Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Kärleken locka och lekte ta fatt. Dam nummer ett sa, jag älskar dig så. Ja, det går jag älskar också, sa dam nummer två. Ivo, var jag lycklig i natt. Ja, det var en natt som satt bra när den satt. Jo, det var en sjusärdeles natt. Men häromdagen såg jag hur det var fatt. Där vaknade drömmen och släppte små skrin. Tack om och loven för pelförvarvindustrin.

Här är Don Quixote som vi talade om tidigare. Han är alltså... Han har nyligen anlänt från Gibraltar, där han dväljs i vanliga fall. Han är på jakt efter Morley Bloom och har hamnat i Stockholm. Och där stöter han ihop med en socialassistent som jobbar i nattpatrullen, som berättar en historia för honom. Om en företeelse som han inte alls känner till. Men han berättade, den här assistenten talade om för Don Quixote hur det går till i de centrala delarna av Stockholm. Och berättade om en gammal knarkare som han hade haft att göra med alldeles innan. Salig i åminnelse.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Det är jag som är uppfinnaren Dr. Snuggles. Och nu ska jag berätta om vad som hände en dag när min hushållerska Beata bakade kyrkakor. Ja, hon var inte ensam i köket. Där höll som vanligt husmusen och busmusen Norpan.
1: Siltsoppa! Det måste jag smaka på!
2: Hjälp! Ut med dig, otäcka mus!
0: Beata var livrädd för möss. Och Norpan avskydde hon. Är det något på tok, Beata?
2: På tok? På tok? Jag säger upp mig!
0: Beata sa upp sig titt och tätt och slutade sitt arbete då. Därför hade jag uppfunnit en speciell... Jag slutade mitt arbete maskinbåten så hon kunde resa bort lite. Ja, hon skulle naturligtvis komma tillbaka. Det gör hon alltid. Men vem skulle inte ta hand om all disken?
3: Arbetsdagsdoktorn!
0: Ja, det var mitt fickur tick-tack som påminde mig. Så disken fick vänta. Men vad skulle jag göra för uppfinning idag? Jo, tänk om jag skulle uppfinna något som hjälpte Beata med att städa och diska och damma och sopa. Nu vet jag! En robot! Vad säger du om det, Grevlis? Frågade jag min vän Grevlis.
4: En robot?
0: Ja, som present till Beata.
1: En present till en nära gata!
0: Att bygga en robot är sannolikt inte det lättaste. Först måste det göras en ritning. Det klarar Grevlis av med hjälp av en särskild schizograf som jag har uppfunnit. Sen har han också hjälp av våra små mushållsarbetare Ringo och Ping. Norpan, han är för

0: De slet som djur, han laut om norpan.
1: Se hur de plitar och ritar och bygger i härdigt.
0: Ja, snart kunde vi börja bygga.
1: De har så brått.
0: Så skulle den se ut.
1: Det här blir flott.
0: Beatas robot.
1: Och lyckat resultat. Om alla hjälps åt då.
0: Och nu kunde vi börja bygga.
2: Sätt fart nu.
0: Äntligen började vi komma någon vart. Trots att norpan var i bustagen igen. Sådär ja. Benen. Kroppen.
2: Och så huvudet.
0: Så var roboten färdig. Ringo och Tingo hämtade olja att smörja henne med. Nu var det stora ögonblicket inne. Skulle hon fungera? Jag bugade mig och sa, får jag lov till en dans? Men vad var det här? Det kom ut en massa kort ur robotens mun. Kort med röda hjärtan på. Vad betydde det? Kanske att hon tyckte om oss.
3: För lunch.
0: Just det. Och jag måste skicka bud till Beata. Nu har hon ju en hjälpreda.
2: Vad ska hon heta, doktorn?
0: Matilda. Matilda, järndotter. Men vem skulle nu framföra nyheten till Beata? Jo, brevbärarfågeln Söltrut förstås. Han låg väl som vanligt och sov i sitt lilla hus uppe på mitt tak. Vakna, Söltrut!
4: Ta lugnt, jag kommer.
0: Han tog genaste vägen ner genom skorsten.
4: Det är dags att sota skorsten, snaggades. Var är brevet?
0: Här, till Beata. Hon har åkt till den förnäma fru Nebinos. Det såg jag i min leta rätt på allt maskin.
4: Ska det gå express?
0: Ja, helst utan söl.
1: Men till slut så är han där. Till slut kommer vår söl.
0: Så flög Söltrut iväg till fru Nebinos. Det var en lång resa och han tog många raster. Men till slut kom han fram till den förnäma fru Nebinos. Det var hennes lika förnäma vinthund Lord Snobbig som öppnade dörren.
5: Hur är du här?
4: Ett brev till Beata.
5: Ska du bara svar?
4: Ja, kanske, jo, ja.
5: Ja, då får du vänta medan hon läser brevet.
6: Vad nu då? Ett brev från Snuggles. Kom tillbaka. Jag har skaffat en hjälpreda åt er, skriver han.
7: Jaså?
6: Ja, så står det.
7: Verkligen.
6: Hälsa att jag kommer.
5: Hälsa honom att hon kommer.
4: Jaha, ja. Ska bli.
0: Beata var på väg hem. Men efter lunch när jag gick och tittade till Matilda in i mitt uppfinnarhus, trickelitrick, så satt hon bara där och stirrade framför sig. Något var på tok. Jag lyssnade noga på hennes bröst i mitt skrotoskop. Hade jag glömt någonting?
4: Beata är på väg hem.
0: Redan? Vad gör jag nu då? Vad är det för fel på dig, Matilda? Ja, nu spottar du ut ett kort med ett hjärta igen. Ja visst, det är ju klart. Ja, du behöver ett hjärta. Vad är en robot utan hjärta?
8: Hurra, men vad skriver vilka doktor Snuggles?
0: Men var ska jag få tag i ett hjärta? Ett som tickar och slår. Kanske du vill ställa upp, tick-tack?
3: Ja, som sov så gott.
0: Ja, men bara en stund, snälla du.
3: Har inte tid, punkt och slut.
0: Om tick-tack inte ville hjälpa till, vem skulle då göra det? Men plötsligt visste jag svaret. Min gamla lata väckarklocka, han skulle bli Matildas hjärta. Under tiden hade Beata kommit hem. Och den första hon mötte hemma i köket var busmusen Norpan.
6: Ut ur mitt kök, din otäcking! Akta dig, du!
0: Och medan hon var efter honom med kvasten sprang kaninerna Benny och Freddy upp i sovrummet för att hämta min väckarklocka.
9: Hörru, klocka, vakna. Du ser mig till doktorn.
6: Varför det?
9: Du ser mig ett hjärta.
6: Ett hjärta?
9: Ja, Matildas hjärta.
6: Jag, aldrig i livet. Jag får hjärtat i halsgropen. Vem är Matilda?
9: Ja, det ska du snart få se. Och du behöver inte vara rädd.
0: Och fast den förskräckta väckarklockan lyckades slingras undan och snarka en stund i en buske fick kaninerna tag på honom igen. Och så stod han där i trickli-trick och tittade på vår robot.
6: Är det där, Matilda Järndotter? Men hon är ju underbar.
0: Så då går du med på att bli hennes hjärta?
6: Av hela mitt hjärta!
3: Hurra!
9: Hurra!

0: Medan vi dansade runt och var jätteglada allihop dök Beata upp. Hon var fortfarande på jakt efter busmusen Norpan, men hejdade sig tvärt när hon fick syn på Matilda.
1: Vad är det där?
0: Får jag lov att presentera Matilda Järndotter, min nya uppfinning. Matilda Järndotter, det här är Beata som du ska hjälpa.
1: Ska det där vara hjälpredan?
0: Nej, Beata såg inte glad ut, men det gjorde Matilda. Hon tog tag i Beata och började dansa runt med henne.
1: Vad gör du? Släpp mig!
0: Sluta Matilda, jag tror inte Beata vill dansa.
1: Nej, hjälp! Jag blir i huvudet. Snälla doktor Stagos, hjälp mig!
0: Stanna nu Matilda!
1: Släpp mig, din vandrande sophink!
0: Men Matilda Järndotter bara dansade och dansade och höll stackars Beata i ett järngrepp. De kom närmare och närmare dammen ut i trädgården. Och så gick det som det gick. Pladask i plurret, båda två. Och dyblöta när de kom upp igen.
1: Det var då ett fint välkomnande. Var det den där som skulle hjälpa mig med hushållet? Det där mekaniska missfostret.
0: Ja, men Beata, ni förstår inte. Gå inte, Beata. Beata! Åh, Matilda, om du bara inte hade dansat med henne. Särskilt inte nere i vattnet. Du skulle ju hjälpa henne. Nej, men vänta, Matilda. Gå inte du också? Åh, vad ska hon nu hitta på? Jag kom flåsande i kapp Beata och frågade om Matilda hade sprungit förbi.
1: Ja, hon sprang bort mot huset.
0: Gissa om djuren och jag fick brott. Och vad fick vi se när vi tittade in genom köksfönstret? Världens översvämning som bubblade av diskmedel. Och mitt i alltihop stod Matilda och diskade. Matilda, ropade jag. Stäng av kranarna. Och just då kom förstås Beata.
1: Mitt kök! Doktor Snuggles, vad är det här?
0: Sluta nu, Matilda! Det där är ingenting att skratta åt, Norrfan. Vi måste stoppa översvämningen.
2: Jag bor ju i det där köket!
0: Ja, just det. Då gjorde Norrfan något väldigt modigt. Han hoppade upp på en bok som kom flytande, hittade en sked och paddlade bort mot kranarna som bara rann och rann. Då kom en stor såpbubbla och fick tag i honom.
2: Hjälp! Den spricker!
0: Men en sån tur, bubblan sprack precis över kranarna och Norrpan grejade det hela. Översvämningen var avklarad och när Beata kom tillbaka var köket så rent och prydligt att hon knappt kunde tro sina ögon. Men Matilda blev jag tvungen att ta en ordentlig titt på. Och medan jag stod där och skruvade i henne så presenterade jag henne för mina vänner. Där har du kaninerna, Benny och Freddy.
3: Hejsan!
0: Ja. Och där är Grävlis, han som jämt jobbar och står i. Ankorna där, de heter Kvacki och Kvicki. Sen har vi grodan Hugo. Ja, och busmusen Norpan förstås. Ja, alla de här är dina vänner. Oj då. Du vet inte vad en vän är. Ja, hur ska jag förklara det?

som du kan få. Det dröjde förstås en tid innan Beata vande sig vid Matilda. Men Matilda jobbade bra och gjorde allt Beata sa åt henne. Så till slut blev de riktigt goda vänner. Och det var förstås precis vad jag hade hoppats på.

0: En vårdag när Beata storstädade och hade kört ut mig ur huset kom han åkande i en konstig liten bil. Professor Erasmus Eminens. Bak i bilen hade han mattor och i hans höga hatt satt det lilla spökdjuret Hokus. Ja, professorn var egentligen en trollkarl som kunde förvandla sig själv till en gam och lilla Hokus till en kaja. Men det visste jag inte när han bromsade in och artigt frågade mig.
1: Förlåt, men vet ni var Dr. Snuggles bor?
0: Jaha då, visst. Fortsätt bara. Det är ditåt, rakt fram. Där bor han.
2: Thank you, herr senor.
0: Sa det lilla spökdjuret. Och precis när de körde bort mot mitt hus så slog det mig. Dr. Snuggles, det är ju jag. Där hemma höll busmusen Norpan just på att retas med Beata.
3: Din upptäckning, ut med dig!
0: Ja, upp med dörren och ut med Norpan. Och där stod Beata öga mot öga med professor Eminens.
1: God morgon, fröken Beata.
3: Ja, hur vet ni att jag heter Beata?
1: Vem känner inte till den berömda Beata som hushållar för den snillrike uppfinnaren Dr. Snuggles?
3: Vad önskar ni?
1: Ja, jag vill sälja en matta till er.
3: Nej, tack.
1: Men ni har ju inte sett mina mattor än.
2: De är magnifika.
1: Ja, vackrast i världen. Dansa fram nu, mina mattor.
4: Va? Mattor som rör på sig? Hjälp!
1: Här har vi en från Turkiet. Den här är från Indien. Och den här fina kommer från Kina.
3: Nej tack, det får nog vara.
1: Passar kanske en mindre. Den här är rött och svart ifrån Spanien. Jag har länge sökt efter det rätta hemmet. Titta så den bugar sig för er. Den tycker om er, ser jag. Så ni får den i present.
3: I present?
2: Just det. Auf Wiedersehen, Beata. Toodaloo, adjöken.

0: Så var det avklarat.
1: Ni är ett geni, professor Eminens. Ett sant geni.
0: Simsalabim. Nu ska min trollkäpp vaja. Så blir vi genast gam och kaja.
2: Medan jag satte fart hemåt för att höra vad den mystiske mannen ville mig, såg jag två främmande fåglar slå sig ner i sirapsträdet. Vid ytterdörren stod Beata och där låg också en ny matta.
3: Är i skorna rena?
2: Har vi fått en ny matta?
3: Ja, i present.
2: Oj, då det var värst. Men den som var värst, det var Norpan. Bara för att retas hoppade han omkring i en smutsig vattenpuss och sen upp på mattan.
3: Bort med dig! Bort från mattan, din busmus!
4: Jag håller mig på mattan! Men oj! Hjälp! Vad är det här för något?
2: Plötsligt började mattan höja sig upp i luften. Det var en flygande matta med Norpan på.
4: Hjälp! Rädda mig! Rädda mig! Nagels hjälp! Gör någonting! Vad som helst! Jag vill av!
2: Ja, då kom vår bussiga söltrut flygande och tog Norpan i näbben. Oj. Nej, Norpan gillade inte mattan. Men själv var jag väldigt pigg på en flygtur. Det är minsann inte varje dag man får chansen att flyga på en förtrollad matta. Beata, vill ni följa med? Frågade
3: aldrig i livet.
2: Grävlis då?
5: Ja, gärna.
2: Grodan Hugo?
5: Jag har aldrig flugit för.
2: Då lyfter vi. Titta, vi flyger. Ja, det gjorde vi. Och jag hörde inte gamen i sirapsträdet kraxa.
0: Fel person på mattan, det är inte Snuggles jag vill åt.
2: Det var som en dröm. Vi flög och flög över mitt lilla hus och över Trickelitrick på en äkta flygande matta. Ja, det var ju Beatas matta förstås och därför förde den oss också ner till henne.
3: Doktor Snuggles, hålla på och leka sådär. Matten blir kall.
2: Oj då, förlåt mig Beata, men det var så spännande med en flygande matta.
3: Mattor ska inte flyga, de ska ligga.
2: Vi gick in för att äta lunch och därför hörde vi inte vad gamen uppe i sirapsträdet sa till kajan.
0: Det här blir inte lätt, Hokus.
6: Vilket jobb, professor?
0: Att få Beata på mattan.
6: Varför ska vi ha just henne på mattan?
0: För att röva bort henne förstås. Jag behöver en hushållerska.
7: Beata, Beata, Beata.
2: Ja, var det inte sirapsträdet som ropade?
3: Nu får du lugna ner dig, sirapsträd. Vi äter lunch.
7: Men Beata, Beata, jag vill... Ni står ju inte på mattan.
0: Nu tar vi henne.
3: Hjälp! Hjälp! Vad är det här? Doktor Snuggles!
2: Jag rusade ut för Beatas skrik och fick se mattan lyfta och flyga upp i luften med min vätskrämda hushåll.
3: Hjälp! Oh, så fasansfullt! Släpp ner mig! Sätt ner mig! Hjälp!
2: Kom genast tillbaka med Beata! Hör du det, matta?
0: Fick vi henne, Hokus?
6: Jag gratulerar, professor. Ni är ett geni.
3: Hjälp! Släpp ner mig! Ohohoho! Vad är det för hemska fåglar som landar här på mattan?
0: Simsalabim, nyss var jag en gam. Nu en professor framför en dam. Ja, Beata, ni är i goda händer. Jag är professor Erasmus Eminens. Och min lille medhjälpare här heter Hokus.
6: Välkommen upp, mademoiselle.
0: Jag är världens skickligaste trollkarl. Och ni ska bli min hushållerska.
2: Nere på marken ropade jag. Hon är kidnappad! Hjälp oss, söltrut!
8: Kidnappad? Bortrövad? Ta fast tjuven! Ta fast tjuven!
2: Stackars Beata, söltrut kunde inte rädda henne. Och vart hade hon förts? Leta rätt på allt, maskinen fungerade inte. Den enda som kunde säga oss något var i så fall min vän Kattamors mirakelkatt. Ja, vi kallar honom Kosmoskatten. För att han har kommit utifrån rymden. Han ser och vet nästan allt. Så djuren och jag gick hem till Kattamor.
9: Jag förstod att du skulle komma, Snuggles.
2: Hur kunde du veta det?
9: Det talade kosmoskatten om.
2: Ja, där hör du, Grevlis. Du trodde mig inte, va?
5: Nej, det var för konstigt.
10: Fantastiskt!
2: Var är kosmoskatten, Katamor?
11: Ja, jag är här.
2: Ah.
11: Ni vill veta var Beata är, ha? Dr. Snuggles?
2: Va?
11: Ha? Jag kan se henne. Mjau.
10: Vadå?
2: Kosmoskatten menade förstås att han kunde se Beata för sin inre syn. Precis som om han drömde om henne.
11: Mjau, se mig djupt in i ögonen. Doktor, mjau.
2: Jag gjorde som han sa. Stirrade djupt in i hans gula ögon. Djupare och djupare in. Och plötsligt såg jag Beata.
3: Var är vi någonstans, elaka professor? Var är vi, sa jag?
0: Ut över vindarnas hav.
3: Oh!
1: Sjögräs, slottet i sikte!
0: Välkommen till ert nya hem, Beata. Sjögräs, slottet.
11: Mjau! Nå, doktorn! Doktor Snuggles, vad såg ni?
2: Sjögräs, slottet.
9: Var ligger det?
2: Mitt ute i vindarnas hav, Katamor.
5: Är det långt dit?
2: Hur skulle vi kunna komma ut till sjögrässlottet och rädda stackars Beata från den sluge professor Eminens?
5: Vi måste ha en båt.
2: Ja, Grevlis hade rätt. Och eftersom jag inte ville hugga ner några av mina trävänner för att få virke till en båt, så frågade jag mitt duktiga uppfinnarhus Tricklitrick om han ville förvandla sig till fartyg. Jo då, om vi hjälpte till. Det gjorde vi. Och till slut hade huset Tricklitrick blivit det stolta skeppet Tricklitrick. Och sen vi hade skaffat hjul drog vår starka robot Matilda Järndotter vårt stolta skepp den långa vägen till havet. Alla vi mötte på vår väg vinkade och önskade oss lycklig resa. Vi drog vidare och vidare. Förbi åkrar och ängar med får och blommor. Ända tills Matilda kom fram till en förfärligt brant backe. Och på toppen av den såg vi ett fyrtorn. Det betydde att vi var framme vid havet. Med ett jätteplask hamnade Tricklitrick i vattnet och började ro av alla krafter med sina tre armar. Ja, han tog ut sig så totalt att han blev dödstrött. Där låg vi stilla på vattnet som ett blad i en näckrosdamm. Vad skulle vi göra? Vi hade ju inga segel. Men plötsligt fick jag en ljusidé. Vårt stolta skepp skulle drivas av Järndotters kraft. Kom hit, Matilda!
5: Här är en stol. Nu firar vi ner dig till vattnet.
2: Paddla, Matilda, paddla!
5: Nej, inte med armarna, Matilda.
2: Med benen, lilla vän. Du har ju fått paddlar på fötterna. Så ja, fortare nu. Nej, nej, inte så fort. Så där ja, utmärkt. Efter en tid kom vi in i stormvindar som varade i flera dygn. Norpan mådde inte särskilt bra.
4: Och tjena, så ska man så tjena.
2: Ja, sjösjuka var vi allihop utom Matilda. Särskilt när vi såg kalvikarna åka fram och tillbaka på matbordet. Nej! Oj, oj, oj. Men så en morgon märkte jag att något hade hänt med havet. Titta! Vattnet är ju grönt som gräs. Alle man på däck!
5: Alle man på däck!
4: Va? Nej, inte jag! Aldrig får man lugn och ro!
2: Nu tror jag vi är på vindarnas hav.
10: Hurra! Hurra!
8: Slottet i sikte!
2: Det såg Söltrut från utkiken och snart fick vi också syn på sjögrässlottet som vällde upp ur havet som en otäck dröm. Någonstans där inne slavade stackars Beata för den elaka professor Eminens.

0: När vi hade lagt till vid klippan klättrade vi tysta som möss upp till slottet och kikade in genom ett fönster. Och vad fick vi se? Vi trodde knappt våra ögon. En darrande professor Eminens och en ilsken Beata med brödkavle i handen.
1: Och så en sak till. Ni kom för sent till frukost i morse. Och titta bara på era skor. All lort som de drar in. Och har ni borstat tänderna idag?
2: Ja.
1: Nej, det glömde ni förstås. Ni är den smutsigaste, slarvigaste som...
0: Vi kunde inte låta bli att skratta.
1: Doktor Snuggles!
0: Beata, vi har kommit för att rädda er.
2: Ja, snälla ni, rädda henne. Jag står inte ut längre. Hon har gjort mitt liv så bedrövligt. Jag måste äta morötter som jag avskyr. Och jag får alltid höra att jag inte ska göra så, inte så. Jag ber er på mina bara knän. Rädda henne, doktor Snuggles, så räddar ni mig.
0: Beata hade varit en riktig skräcktant för professor Eminens. Och han var så tacksam för att vi hade kommit.

0: För att försäkra sig om att vi tog med oss Beata därifrån följde professorn och Hokus med ner till skeppet Trickelitrick och vinkade farväl.
1: Lycklig resa! Hoppas ni aldrig hittar hit mer.
2: Arrivederci, Beata! Adjöken, min fröken! Goodbye för alltid!
0: Sen satte vi kurs hemåt. Vi hade seglat runt nästan hela jordklotet och vi hade räddat Beata.

0: En solig och vacker dag när vi hade hämtat oss efter vår långa sjöresa.
1: Karamba, äntligen framme!
0: Kom den konstig främmande fågel flygande till mitt lilla hus.
1: Jag söker El Dottore Snuggles.
0: Beata, som aldrig hade sett en sån fågel förr, fick brått att chasa ut den.
2: Chas, chas!
0: Norpan skyndade förstås till fågelns hjälp.
3: Hej där! Vill du träffa Snuggles?
2: Chas!
1: Si! Mamma mia, hon var arg hon.
2: Chas, sa jag! Skynda på hush!
3: Beata, ragata, ja! Kom igen, Snuggles i sitt uppfinnare hus!
1: Karamba! Karamba!
3: Tante Snuggles!
0: Nu, vad är det, Norpan?
4: Ett flygande monster!
0: Nej, ta det lugnt, Ringo Tingo, det är en papegoja.
1: Ja, jag var Goyan Boyan och jag flyger från Brasilien. Från djungeln där, från er vän Onkel Bill.
0: Oj då, är något på tok där?
1: Ja, han behöver er hjälp. Nästan allt i djungeln förvandlas till fjärilar. Fåglar, människor, apor, allt.
0: Till fjärilar? Oj, det är lite oroväckande. Det där måste jag ta mig en titt på i min leta rätt på allt-maskin. Onkel Bill är upptäcktsresande. Han ger sig av till öde trakter och upptäcker okända floder. Han bestiger höga farliga berg och söker efter märkliga djur. Jag ställde in leta rätt på allt-maskinen på Amazonjungeln.
5: Där det är tält och fjärilar, massor.
0: Just det, Grävlis. Och där har vi Onkel Bill. Oj, vad han ser bekymrad ut. Vi måste genast fara dit.
4: Till Amazonjungeln!
5: Ända bort till Brasilien.
0: Snabbast kom vi förstås till Amazonjungeln om vi tog rymdraketens Bruttibangbang. Men den hade busmusen Norpan lyckats ha sönder. Därför måste jag hitta på något annat. Men vad då? Plötsligt när jag åt på ett äpple och träffade på en äppelmask fick jag en idé. Grävlis, istället för att flyga runt jorden tar vi och bygger en mekanisk mask och borrar oss tvärs igenom den. Titta på äppelmasken här, så fina gångar han gräver.
5: Jättebra idé, doktorn. Jag sätter igång schizografen med detsamma.
0: När Grävlis hade ritat färdigt min nya uppfinning körde mössen Ringo och Tingo iväg i sina små musbilar för att hämta material till bygget. Och sen satte vi igång med att såga och hamra och skruva. Alla hjälptes åt.

0: Vad ska ni kalla maskmaskinen, el dottore?
1: Visst, Gojan-Bojan, den måste ju ha ett namn. Och den ska ju fungera som en mask, så vi kallar den Snuggles maskmobil.
2: Ja, så bra!
1: Bara nu borrskruven i nosen roterar. Ja, så där. Nu går den.
0: Karamma, den snurrar.
1: Nu är det rakt ner i jorden. Adjö, Beata.
3: Och massor med jord sprutar den upp. Fy, så ni ställer till med er maskmobil.
1: Vi har startat. Håll i ordentligt. Med expressfart borrade vår maskmobil sig rakt genom jorden på väg till Onkel Bill i Brasilien. Det vill säga... Först kom vi med ett brak upp genom köksgolvet i mitt eget hus. Vad Beata sa, ja, en hel del. Men efter den ofrivilliga mellanlandningen bar det neråt igen. I dök och i steg och kolmörkt var det. Ända tills maskmobilen plötsligt trängde upp i en ljus och främmande värld. Var det här verkligen Brasilien? Nej, det såg inte ut som Amazonjungeln. Det var rena stenöknen. Var är vi egentligen, frågade jag Ankpelle, mitt paraply som vet nästan allting.
4: Hos den hemska, hiskliga jätten Glufsiglufs, han som äter sten.
1: Sten? Det var en konstig värld vi klev ut i. Allt var gjort av sten. Blommor av sten och träd med blad av sten. Och en fontän som sprutade sten, och inte nog med det. Sen började också störtregna, inte vatten, nej, sten.
5: Titta! Maskmobilen blir begravd av stenar.
1: Hur skulle vi få undan stenarna? De var alldeles för tunga.
0: Hör, det skakar i marken.
1: Ja, vad var det för ljud? Var det den hemska, hiskliga jätten Glufsiglufs som kom klampande? Spring, ropar jag till mina vänner. För det var jätten och han såg då verkligen både hemsk och hisklig ut.
0: Mamma mia!
5: Stanna! Vänta! Kom tillbaka!
1: Vi darrade av skräck. Men nu var det plötsligt jätten som var rädd. Vad är det, Glufsiglufs?
5: En mus! Mus! Ta bort den! Jag är så jätterädd för mus!
6: Kom igen, så ska vi slåss!
5: Nej, hjälp, hjälp!
1: Nej. Norpan, gör det inget ont, bara du slutar jaga oss.
5: Men jag jagade er inte alls. Jag letar bara efter några extra goda stenar att äta.
1: Vad är det nu då? Har du ont?
5: Ja, sån tandvärk.
1: Ja, det är väl inte konstigt alls. Du äter för mycket sten.
5: Ja, jag vet. Men sten är så jättegott.
1: Jag kanske kan hjälpa dig och bota det onda.
5: Bota tandvärk?
1: Jag kan ju alltid försöka. Jag tog lite sömnsand och blåste i ansiktet.

0: Sen så mycket sten i fortsätt.
1: Jag lovar, doktor. Bara de inte smakade så jättegott. Man kan ju inte bara sluta så där tvärt.
0: Sen gav vi oss av igen. Vår maskmobil borrade sig vidare genom jorden. Jag hoppades bara att vi skulle komma upp på rätt ställe nu. Åh! Här ser det verkligen ut som Amazonjungeln. Titta, så många fjärilar.
2: Si, Snuggles. Vi var nära tält med onkel Bill.
0: Utmärkt.
2: Jag, Bojan, visa vägen.
3: Hjälp, en orm! Hjälp!
0: Det är ingen fara, Norpan. Han är lika rädd som du. Lyssna.
2: Onkel Bills gramofon, skynda på, amigos.
0: Onkel Bill.
4: Välkommen, Snuggles. Åh, så bra att du kom. Jag behöver verkligen hjälp.
0: Onkel Bill berättade att varje dag blev fler och fler djur förvandlade till fjärilar.
4: Det är rena mystiken, Snuggles. Jag förstår inte.
5: Var inte orolig, Dr. Snuggles. Löste säkert gåtan.
0: Ja, men hur, Grävlis? Hur? Nästa dag gav vi oss ut på upptäcktsfärd i djungeln. Om vi bara kunde få se ett djur förvandlas till fjäril, då visste vi vad det berodde på. Vi trängde allt djupare in i djungeln och såg fler och fler fjärilar. De fladdrade runt lianerna och de satt som färggranna blommor i träden. Jag lyssnade efter fågelkvitter men hörde bara fjärilsfladder. Fast sen hördes också norpan som hade kommit lite på efterkälken. Han fäktade vilt mot ett bi som surrade omkring honom. Och sen fångades han upp av en stor skär blomma. En orkidé.
3: Snuggles, Grävlis, var är det?
6: Hej, lilla gull. Jag är ju här.
3: Nej, låt bli mig. Jag gillar inte orkidéer.
6: Jo då. Åh, får jag en puss? Gull.
0: Jag skyndade förstås till Norpans hjälp. Han tycker inte om att bli kysst, Madame Orkidé.
6: Åh, det var synd. Han är så gullig.
0: Kom nu, Norpan.
6: Adjö, mitt lilla gull.
0: Vi gick vidare. Och plötsligt fick vi syn på en svamp stor som ett hus. Den var röd och grann och hade en skorsten på hatten. Onkel Bill, som jag alltid ville upptäcka märkliga saker, gick fram till den.
4: Vilken bjässe! Den måste jag undersöka.
2: Karamba, onkel Bill, rör den inte!
0: Men det var för sent.
5: Titta, Dr. Snuggles. Onkel Bill har blivit en fjäril.
0: Där har vi förklaringen. Alla som rörde vid jättesvampen förvandlas till fjärilar. Men jag tröstade min vän. Var lugn nu, onkel Bill. Det måste ju gå att rulla tillbaka dig igen på något sätt.
2: Ja, fråga stora visa laman. Det äldsta och klokaste djuret här. Vår lama vita allt.
0: Ja, enligt Gojan Bojan kände den visa laman till hemligheten med den förtrollade jättesvampen. Vi byggde en flotte som skulle föra oss upp för Amazonfloden till den kloka gamla lamans tempel. Gojan Bojan flög före och visade vägen.
2: Vi var framme vid stora visa lamans tempel.
3: Så hemskt! Jag går inte in!
5: Var inte dum nu, fegis.
7: Välkomna, mina vänner. Vad kan jag hjälpa er med?
0: Den stora visa laman var rysligt gammal. Han hade långt vitt skägg och en stor hörlur i handen. Jag sa högt och tydligt.
8: Jag är doktor Snuggles och...
7: Hur sa?
8: Doktor Snuggles från andra sidan jorden. Ni stora lamar lär veta allt om jättesvampen som har förvandlat djuren i djungeln och

0: Så onkel Bill till fjärilen.
1: Den här fjärilen som sitter på min hörlur, är det onkel Bill?
0: Ja, som han ser ut nu. Och vi undrar hur han ska trollas tillbaka.
1: Ta vatten från min magiska springbrunn här. Och häll det sen på svampen, så får ni se.
0: Jag gjorde som han sa och fyllde en kanna med vatten från springbrunnen. Tack, o stora visa lama.
1: Va? Ja, det var ingenting. Lycka till.
0: Så var vi tillbaka i djungeln igen. Och där stod den förtrollade jättesvampen kvar. Jag tassade försiktigt fram och hällde ut det magiska vattnet på den.
2: Hjälp! Vad är det som händer? Den där läskiga svampen sprutar ut stora moln av ånga! Hjälp! Hjälp! Kom så sticker vi!
0: Och plötsligt lyfte hela jättesvampen som en raket och exploderade i miljoner stjärnor som regnade ner över djungeln. Och stjärnorna bröt förtrollningen och förvandlade fjärilarna tillbaka till de djur de en gång varit. Vi gapade av häpnad.
3: Jag tror jag drömmer. Där är du igen, onkel Bill.
0: Ja, nu var han den gamla vanliga onkel Bill igen. Och djungeln var full av liv. Apor som tjattrade och fåglar som kvittrade. Allt var en enda stor glädjefest. Och nu kunde vi kliva in i vår maskmobil och borra oss hem genom jorden igen.
4: Kom snart tillbaka, Eldo Torres Nuggles.
0: Klara allihop, då får vi hem. Och vi kom faktiskt ända hem till mitt hus. Rakt upp genom köksgolvet. Det som Matilda Järnrotter just spikat igen efter vår tidigare mellanlandning.
4: Doktor Snuggles!
0: Ja, jag ville nästan sjunka genom jorden. Men jag sa i alla fall. Skönt att vara uppe på jorden igen. Va? Borta bra, men hemma bäst. Eller hur, Beata?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

Hej och välkomna till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Det här programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen. Programledare och tillika ljudtekniker samt han som står för musikvalet, det är Erik Naukler. Och den ansvarige utgivaren, han heter Janne Claesson.

Ja, hej och hjärtligt välkomna till veckans Real Country. Idag ska vi göra ett minnesprogram över en av countrymusikens stora kompositörer som gick ur tiden den 20 augusti i år i Franklin, Tennessee. Tom T. Hall, född 1936 i Olive Hill, Kentucky. Hans genombrott som låtskrivare kom 1963 när Jimmy Newman spelade in DJ for a Day. Men det skulle ta ända till 1968 innan han blev riktigt uppmärksammad som kompositör. För då spelade Ginny C. Reilly in den här Tom T. Hall-kompositionen.

Harper Valley PTA med Ginny C. Riley på Plantation Records. Låten var som sagt skriven av Tom T. Hall och den sålde väl över 6 miljoner ex och fick en massor med utmärkelser. Vi hörde ju den även på svenska med Hootenanny Singers, fast då heter den Fröken Fredriksson. Egentligen en ganska typisk Tom T. Hall-komposition. Inte för inte kom man att kallas för historieberättaren eller The Storyteller. Men om vi går tillbaka till starten i Olive Hill, Kentucky, så startade Tom redan som ung ett band. Efter avslutat gymnasium så sökte han in till armén och hamnade i Tyskland. Och när han väl kom hem igen så tog han avsked och använde pengarna för att utbilda sig till DJ. Han hade redan skrivit en hel del låtar och genombrottet kom alltså med Jimmy Newmans DJ for a Day. Men den här stora framgången som Ginny C. Riley hade med Harper Valley PTA ledde till att Tom T. fick faktiskt eget skivkontrakt med Mercury Records. Och den första singeln gick till blygsamma 30:e platsen på countrylistorna. Och det var först singel nummer 4 som kom att bli hans genombrott som sångare. Krassa värderingar när han sitter som åskådare på en begravning. Lyssna på texten. Ballad of $40, Tom T. Hall.

Ballad of $40 med Tom T. Hall gick till fjärde platsen på countrylistorna 1968. Nu ska du inte tro att Tom T. Hall behöll alla kompositioner för sig själv. Nej, det var många andra artister som fick nöjet att spela in det han skrev. Vi kan ju lyssna på en annan låt som gick till fjärdeplatsen på countrylistorna och som var skriven av Tom T. Hall. Farron Young, If I Ever Fall in Love with a Honky Tonk Girl, 1970.

0: If I ever fall in love with a honky-tonk girl med Theron Young gick till fjärde platsen på countrylistorna 1970. Låten var skriven av Tom T. Hall och förlagd på New Keys Music. Och det var just en av delägarna till musikförlaget New Keys som la till T efter Tom. Han hette egentligen bara Thomas Hall, men det tyckte inte Jimmy Key lät så bra, så att det var han som föreslog Tom T. Hall. Tom T. var en mycket produktiv herre. Skrev åt väldigt många artister. Johnny Cash har spelat in hans musik. Och det har ju även George Jones, Loretta Lynn, Waylon Jennings, Alan Jackson och Bobby Bear gjort bland andra. Men han hann ju också skriva några riktiga mästerverk åt sig själv. Här kommer ett exempel på det. Lyssna igen noggrant på texten. En dialog som faktiskt bara är en monolog. Homecoming. Tom T. Hall.
1: I guess I should have written that

Homecoming med Tom T. Hall gick till femte platsen på countrylistorna 1969. Jag kan för mitt liv inte förstå varför den inte blev årets hit i USA. Så intelligent skrivet. Ja, som vanligt med hans story songs så är väl det musikaliska inte så mycket att hänga i julgran, men man måste ju lyssna på texterna. Från det album som jag hade hämtat Homecoming, som för övrigt heter just Homecoming, så fick också Tom T. Hall sin första listetta av 7 stycken, tror jag kan räkna till. A Week in a Country Jail.

Week in a Country Jail med Tom T. Hall. Hans första listetta från 1969. Som jag nämnde tidigare så var Tom T. Hall en flitig låtskrivare och många artister spelade in hans material. En av dessa var Bobby Bear som ju gillade Tom T. Halls berättande låtar. Han fick en stor hit med Tom T's Marge's at the Lincoln Park Inn. Men jag väljer en annan låt som Tom T har skrivit och som Bobby Bear bland annat har spelat in. Gripande historia. Mama bake a pie, daddy kill a chicken, Bobby Bear.

Mama Bake a Pie, Daddy Kill a Chicken, skriven av Tom T. Hall, och här hörde vi Bobby Bear. En synnerligen sorglig och gripande historia som, när den kom ut, naturligtvis handlade om kriget i Vietnam. Låten tar ju ingen politisk ställning, men den handlar ju om ett akut problem. Någonting som Tom T. tog upp i flera av sina låtar och som kanske var en anledning till att Tom T. aldrig kände sig riktigt accepterad i Nashville. Men nu hoppar vi raskt fram till 1972 när Tom T. Hall fick sin tredje listetta, och den här låten känner ni säkert igen, såväl på engelska som den svenska versionen översatt av Alf Robertson. Men här lyssnar vi på Tom T. Hall. Old Dogs and Children and Watermelon Wine.

0: and watermelon wine.
1: Old Dogs and Children and Watermelon Wine. Eller på svenska, Hundar och ungar och hembryggt äppelvin. Och den översättningen stod Alf Robertson för. Han gillade att översätta Tom T. Halls låtar till svenska. Jag måste dock ge Alf Rest in Peace, Affe, ett underbetyg för översättningen, men framförallt för inspelningen av den fantastiska Tom T. Hall-låten I Flew Over Our House Last Night. Jag har ju förut talat om de där 10 låtarna som man får ta med sig till en öde ö. En av dem är just I Flew Over Our House Last Night. Men då med bluegrass-artisten. Fast det här är ju inte bluegrass. Charlie Sizemore. Lyssna även på Kathy Mattia som sjunger i bakgrunden. Vackert så det förslår.

I flew over our house last night. Charlie Sizemore med vokalhjälp av Kathy Mattia. Och det var ju Tom T. Hall som skrivit låten. Jag får gåshud varje gång jag lyssnar på den här versionen. Jag sa ju att Charlie Sizemore egentligen var bluegrassartist. Och det stämmer ju ganska väl in på Tom T. Halls musikaliska utveckling. Han gifte sig med Dixie som kom från England och hade hamnat i Nashville för att spela bluegrass. Och även Tom T. Hall började komponera och sjunga bluegrassmusik. Vi låter Charlie Sizemore komma tillbaka med ytterligare en fantastisk version av en Tom T. Hall-låt som Bobby Bear fick en hit med. Marge's at Lincoln Park Inn. Charlie Sizemore. Och nu blir det lite mera bluegrass-tongångar.

Charges at the Lincoln Park Inn. Charlie Sizemore. Låten skriven av Tom T. Hall. Om man följer Tom T. Halls skivkarriär så är det utmärkande att han så småningom även börjar spela in andra kompositörers material. 1980 fick han en smärre hit med en låt som heter Soldier of Fortune. Och den har vi spelat tidigare fast med kompositören, min gode vän Gary Sefton. Här lyssnar vi på Tom T. Hall i Gary Seftons Soldier of Fortune.

Soldier of Fortune med Tom T. Hall, låten skriven av Gary Sefton. Vid det här laget så hade Tom T. bytt skivbolag och var nu på RCA Records. Och på det här märket släppte han ett album som heter Old T's Back in Town. Och där finns ju en klassisk countrylåt skriven av honom själv, sjungen av honom själv, The Old Side of Town.

0: old side of town med Tom T. Hall. Den här låten är för övrigt titelspåret på ett album från Alicia Nugent som kom ut 2020. Och hennes version är fullt i klass med Tom T's egen. Tom T slutade väl egentligen skriva nytt material runt 1986 och drog sig tillbaka från att framträda inför publik 1994. 2008 blev han invald i Country Music Hall of Fame och 2019 så blev han invald i Songwriters Hall of Fame, som han själv tycker är den största utmärkelse man någonsin kan få. Och nu, när studioklockan just passerar 50 minuter, så börjar jag inse att jag måste runda av det här programmet, det här minnesprogrammet över Tom T. Hall. Han var en storyteller, en berättare. Kanske inte så avancerad musik. För att citera min gode vän Kinky Friedman, som en gång sa att jag gillar Tom T. Halls texter och bägge melodierna. Elakt må hända, men med ett visst korn av sanning. I det här programmet så finns det plats för två låtar till. Och då väljer jag ju först en av mina absoluta favoritlåtar med Tom T. Hall. The Hitchhiker, eller Liftaren som vi skulle säga på svenska. En helt fantastisk novell om livets verklighet.
1: I don't know why it is every time I take a trip, it's always raining somewhere down the line. This particular night was in Prestonsburg, Kentucky. I stopped to give a country boy a ride. I saw him running toward the car. He carried an old suitcase. A cigarette was dangling from his lips. He threw the suitcase in the back, and as he got inside, he said, "I'm sorry, but I'm awful wet." I said, "Where are you headed, kid?" And he said, "To Louisville." Said he had an uncle there who ran a store. Said his daddy died 3 weeks ago, and they didn't own the place. And they said he couldn't live there anymore. He said his education was that he could read and write. He quit school the time his dad got hurt. Ain't much goes on in Prestonsburg, and he was 17.

0: I take a trip.
1: The Hitchhiker.
0: It's always raining
1: med
0: somewhere.
1: Tom T. Hall. En underbar novell, tycker jag i alla fall. Hade nu Janne suttit med mig i studion ikväll så hade han frågat naturligtvis: känner du eller kände du Tom T. Hall? Nej, måste jag säga, jag har aldrig träffat Tom T. Hall. Jag har bara träffat hans brorsa, Hillman Hall. Men Tom T's musik kommer att leva hos mig för evigt. Dags för dagens sista skiva. Och med tanke på de översvämningar som vi sett och hört om i Tennessee nyligen, vad kan vara mera lämpligt än att låta Tom T. Hall sjunga I hope it rains at my funeral. For once, I like to be the only one dry.

I hope it rains at my funeral. Med Tom T. Hall. Och med det så stänger vi butiken för idag. Jag hoppas att ni uppskattat detta minnesprogram över den stora låtskrivaren och sångaren Tom T. Hall.

kan just lyssna på Real Country på Radio Stråken 103,7 i Åkersberga. Det här programmet producerades av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen. Programledare, musikval, tekniker, Erik Naukler och ansvarig utgivare, Janne Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Vilket inte våras, vilket nej den skänkte. Sol som blänkte, och vi tänkte. Snart svalan svingar sig och återklingar sommarsången. Och nu hör man den, lyssna min vän. Öppna ditt fönster, sommaren är här.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag heter Kristina Byström och är diakon. I kyrkoåret har vi kommit fram till 12:e söndagen efter trefaldighet och temat är friheten i Kristus. Jag läser evangelietexten ifrån Lukas evangeliet kapitel 13, verserna 10 till 17, tror jag. En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sa: "Kvinna, du är fri från din sjukdom." Och så la han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig och hon prisade Gud. Men synagogsföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sa till sitt folk: "Det finns 6 dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten." Herren svarade honom: "Hycklare! Finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?" Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas. Men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde. När Sonita var 10 år sa hennes föräldrar till henne: "Du ska gifta dig. Vi måste sälja dig som brud." De började köpa fina kläder åt henne och ägnade mer tid åt henne än vad de hade gjort förut. Sonita förstod inte exakt vad allt det här betydde. Men hon visste att hon inte ville gifta sig. Hon ville gå i skolan och skriva och sjunga sånger. Det sa hon till sin mamma. Men mamman sa: "Vi behöver pengarna för att kunna köpa en brud åt din storebror. Vi har inget val. Vi måste sälja dig." I sista stund så avbröts bröllopsplanerna. Det blev krig i Afghanistan där familjen bodde. Och Sonita och hennes bror skickades till ett flyktingläger i Iran. Sonita kunde gå i en skola i närheten och hon började skriva ner sina sånger. När Sonita hade fyllt 16 år kom hennes mamma på besök. Hon förklarade att Sonita var tvungen att återvända till Afghanistan därför att de hade hittat en ny man som ville köpa henne. Sonita sa nej igen. Sonita älskade sin mamma, men hon ville inte gifta sig. Hon ville bli rappare. Hon skrev en stark sång som heter Brudar till salu och laddade upp den på YouTube. Videon blev viral och Sonita blev berömd. Hon fick ett stipendium för att kunna studera musik i USA. "I mitt land ska flickor vara tysta", säger hon. "Men jag ville säga mitt hjärtas mening så att alla kan höra den." Sonita Alizadeh, rappare från Afghanistan. Och den här texten kommer ifrån boken Godnattsagor för rebelltjejer.

Vi ber. Det är gott att tro att jag blir buren, Gud. Men just nu behöver jag händer som kan mer än bära. Jag behöver en närhet, Gud, där du också kan se mitt ansikte och höra mina varför. Kom oss till mötes, Gud, så att våra steg inte bara slutar i tomheten. Så att vår tro inte bara leder till förutmjukelse och kramp, utan till en djupare kännedom om dig och om det liv du har gett oss att leva medan vi är på väg. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss be om Guds välsignelse. Du, den alltid närvarande, välsigna oss med närvaro, uppriktighet och sanning, med välvilja och respekt av allt i våra hjärtan. Amen.

Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Välkomna till PRO. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare är Alf Persson och ni lyssnar förstås på 103,7 Österåkers närradioförening. Och i den här veckan så har jag Alf med mig, ordförande i PRO. Och vi ska berätta lite om vad vi gjorde på våran utflykt när vi var till
1: Kårboda.
0: Kårboda, ja. Som var jättefin. Och sen ska vi berätta lite framåt också, vad som händer. Och sådär. Och så kanske vi har lite synpunkter på lite andra saker så småningom också. Vi får väl se. Men så sagt, det var ju en fantastisk utflykt och presentation utav Kårboda bryggeri. Jag är imponerad. Jag visste inte att det var så omständigt att brygga öl. Jag trodde det var någonting man bara slängde i lite korn och vatten och malt och så vart det öl. Men så enkelt var det ju inte.
1: Nej, det är ju verkligen en hel process. Mm. Med mäskning och att mala malt och få till allting. Och det var ju en fantastisk anläggning.
0: Mm.
1: De hade ju ett förrum så att säga där de hade pannorna som de startar processen med.
0: Mm.
1: Och kör fram och tillbaka flera gånger i pannorna så att det blir ordentligt mäskat och klart. Och sen blir det överflyttat till jäsrummet.
0: Mm.
1: Och där hade de, jag tror om jag räknade rätt, så var det 11 stycken jäskar.
0: Ja, det var så, väldigt många. Och
1: ja, som de körde olika sorters öl i.
0: Mm. Nej, och det var väldigt blankt och fint. Och det var så, ja, det såg ut som man skurade för jämnan där.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: Mm, mm.
1: Och det är klart, det är ju en livsmedelsproduktion. Så att de måste ju hålla verkligen rent.
0: Mm. Nej, det var jättefint. Och sen han berättade vad olika tillsatser man kunde göra för att få fram smaker.
1: Ja.
0: Och jag är lite imponerad av en del av de här sakerna som fanns i. Och vi fick ju provsmaka lite också. Och det smakade ju fantastiskt gott.
1: Ja, det gjorde det.
0: Måste jag säga. Jag tänkte, ja men det här, när han pratade om att man hade granskott in, ja. Det kändes lite sådär främmande, men det var inte det. Det var väldigt bra.
1: Den var riktigt god. Den enda som jag inte tyckte om, det var den sista vi fick smaka. Den var nästan som vinbärsaft.
0: Du tycker det? Ja, men den var ju gjord på bär.
1: Ja, ja.
0: Och jag tycker att den påminner om det i Belgien så gör man ju öl på körsbär.
1: Ja.
0: Och persika, och det påminner om de fruktölen. Jag tyckte inte alls att den var dum, men som sagt, jag märkte ju det, att det var ju herrarna som inte tyckte det var då vidare värst med den här röda ölen, utan fruktölen. Men vi damer var nog ganska mer nöjda med den.
1: Man kan säga att det går en gräns mellan herrar och damer.
0: Ja, det gör ju tydligen.
1: Det var ganska märkbart faktiskt för provningen.
0: Det var det, och vi kan väl säga att vi fick provdricka när vi fick den jättefina lunchen.
1: Ja, det var ju kanonfin lunch.
0: Så att allting var ju så himla superbra.
1: Ja.
0: Och jag tror att alla var nöjda, och jag har träffat de som var med efteråt också. De säger, åh, det var jättefint och det var så himla bra och det var så roligt.
1: Ja,
0: så det här är väl någonting vi får väl se om vi ska göra om den här kanske senare i vår eller någon gång. Men då ska vi se till att vi har det antal personer som de vill ha. Vi var just lite för många. Man ska vara 20 och vi var 37.
1: Ja.
0: Så att det var ju lite trångt och bökigt. Men som sagt, det var bra. Men vi ska ju göra fler utflykter, och det ska vi ju göra den här veckan. Va?
1: Ja.
0: På torsdagen.
1: Imorgon ska vi göra första. Och då ska vi faktiskt åka ner och ägna oss åt lite historia. Vi ska till Oskar Fredriksborg på Rindö.
0: Mm.
1: Och få en guidad visning av Oskar Fredriksborg och omgivningarna där.
0: Mm. Och då skulle ni också äta lunch?
1: Ja, vi ska äta lunch på något ställe som jag nu inte kommer ihåg vad det var. Men
0: Nej, men det är väl i närheten. Eller om det är på museet. De kan ju ha så att de har serverat lunch också.
1: Ja, jag kommer inte ihåg faktiskt.
0: Nej, ni får väl se hur det är. Och så får vi väl hoppas att det blir lika trevligt som det var när vi var på Justerö. Jag kan inte följa med, för jag har ju lite andra uppdrag här under valrörelsen som jag måste uppfylla.
1: Ja.
0: Och inte riktigt tänkte på datumen när jag skrev upp mig att jag skulle hjälpa till. Mm. Men jag hoppas att det blir bra.
1: Ja. Nu är vi tyvärr inte så många. Vi har bara fått 21 anmälningar.
0: Nej, men det är väl ganska lagom egentligen i grupp. Man hinner liksom med och se varandra.
1: Ja, visst.
0: Men jag hoppas att det blir kul.
1: Ja.
0: Det tror jag verkligen att det kommer att bli. Och det kanske också är någonting som vi, om det sprider sig och de som är med tycker att det var kul att vi kan göra om sådana här kort. För det här är sådana här korta lagoma utflykter som inte kostar allt för mycket. Nej. För menar, hur det än är idag så har ju vi pensionärer inte världens bästa ekonomi alla gånger.
1: Nej, inte alla av oss i alla fall.
0: Nej. Och det handlar väl lite om vad den regeringen vill satsa på hos pensionärer.
1: Ja.
0: Och då satsar de ju inte på.
1: Nej, de satsade så att jag fick ju faktiskt 75 spänn mer i månaden.
0: Ja,
1: det var ju fantastiskt.
0: Ja. Vad ska du göra med så mycket pengar?
1: Ja, jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte. Jag fick inte heller speciellt många korvören över. Men jag tänker på alla andra som har ännu sämre pension än vad vi har.
1: Ja, visst.
0: För jag menar, jag ska inte klaga, jag har en bra pension. Men jag vet att de som har lite nätt över bara grundpensionen. Jag känner med alla som inte har en ordentlig pension så de kan leva på och göra saker. Så att vi får väl hoppas på att vi ska kunna få det bättre efter det här valet. Ja. Vi får se. Men nu ska vi ha lite musik, hörru, tänkte jag. Och nu har vi lyssnat på gamla låtar, men jag tänkte vi ska lyssna på ytterligare ett gammalt gängspel. Olles gånglåt med Trio med Bumba.
1: Oj.
0: Kommer du ihåg den?
1: Ja, det gör jag.
0: Kommer den här?

0: Ja, det var till det med bombare. Jag
1: Ja.
0: tänkte, det var ju kanalens dag igår.
1: Ja, i söndags ja.
0: Ja, precis. Ja, vi spelar ju in programmet på måndagarna ska vi säga. Så det kan ju bli lite tokigt ibland när vi pratar om det här igår och idag och
1: Ja.
0: imorgon. Men vad tyckte du egentligen om organisationen på kanalens dag? Jag har lite synpunkter som jag är lite bekymrad över att man har tagit bort den här lilla bron som man kan gå över mitt på direkt till
1: Ja,
0: Ekbacken.
1: scoutbron, ja.
0: Ja, men nu sa de att det var i hockeyföreningen som hade haft de sista 2 åren. Men förra året och i år så fanns det ingen. Och det är ju väldigt långt att behöva gå runt till de stora broarna.
1: Ja, visst.
0: Så jag tycker att om det är någon som arrangerar kanalens dag lyssnar på oss, så tycker jag att de ska ta till sig det här att se till att det finns en bro som man kan lägga ut när man har kanalens dag.
1: Ja.
0: För att det är så många som missar. Man orkar inte gå runt på båda sidorna.
1: Nej, jag som kör rullator gick inte över på andra sidan. Så jag var uppe på föreningssidan hela tiden. Gick fram och tillbaks där lite grann.
0: Ja, och det är lite synd att det är så. För jag tycker att man ska kunna ha möjlighet att gå på båda
1: Ja,
0: sidorna.
1: visst.
0: För det är väl meningen att man ska kunna göra det.
1: Ja, och jag hade tänkt köpa korv och lite andra grejer, lite godis där, men jag orkade helt enkelt inte gå runt.
0: Nej, men det fanns det ett faktiskt längst bort på den sidan som du var och man gick mot bussuppställningen. Så i slutet där så fanns det 2 sådana som hade.
1: Gjorde det?
0: Ja,
1: Jag gick
0: precis.
1: nästan ända fram dit.
0: Ja, jag gjorde ju det för att jag var ute och letade efter någonstans att kunna få någonting att äta.
1: Ja.
0: Och de flesta matgrejerna, de var ju på Ekbacken.
1: Ja, visst.
0: Så att jag känner att dit med en bro varje gång vi har kanalens dag, det
1: Ja.
0: vore väl någonting. Och kanske inte heller att man skulle ha allting så tätt in på varandra. Man ska lite luft emellan
1: Ja.
0: organisationerna och de som har olika saker att visa upp.
1: Ja, det är klart, men de kan inte bre ut sig hur mycket som helst, för då får vi inte plats på föreningssidan till exempel, om man ska ha lite glesare där.
0: Ja.
1: Det blir lite trångt och eländigt, och till slut så kommer man ut i bebyggelsen bort
0: Ja,
1: mot Slussen, och
0: det är ju det.
1: det är ju inte heller bra.
0: Men just det här att man måste kunna gå runt
1: Ja.
0: på ett enklare sätt och bekvämare än att behöva gå så långa sträckor. För som det säger, vi är inte unga allihop som springer runt på kanalens dag. Vi är många äldre och det är inte bara du som har rullator och även
1: Nej.
0: de som har barnvagnar och sånt att dra. Nej, jag saknade faktiskt det.
1: Ja.
0: Nu ska vi inte
1: Men
0: glömma.
1: jag vet inte, det är väl Fixmedia som sköter hela arrangemanget, eller ska jag kunna ta upp det på KPR?
0: Ja, det tycker jag det skulle kunna göra. För menar, kommunen borde ju kunna hjälpa till med att
1: Ja,
0: lägga ut en sån här
1: det tycker jag.
0: provisorisk bro
1: Ja.
0: varje gång. Det tycker jag absolut
1: För
0: att du ska
1: vi har ju
0: göra.
1: möte nu i kommunala pensionärsrådet
0: Ja.
1: om 14 dagar tror jag det är, vi ska träffas och göra planerna.
0: Det tycker jag,
1: Så
0: ta
1: då
0: upp
1: kan jag
0: det.
1: ta upp det där.
0: Ja, för det är viktigt. Och det finns ju andra arrangemang där också ibland som man skulle tycka att det kanske behöver en liten sån där som att det är lättare att ta sig emellan.
1: Ja, visst.
0: Så, men nu ska vi väl inte prata så mycket mer om det. Ska vi titta på vad vi har framöver här? Eller ska
1: Ja.
0: vi ha lite musik emellan innan
1: Ja,
0: vi
1: vi kan
0: fortsätter?
1: prata lite grann först och så tar vi
0: Ja.
1: musik sen. Och det första vi har nu som är det är 2 dagar efter valet då vi har ett medlemsmöte. Och då är det Roslagsbälgarna som kommer att underhålla.
0: Ja, det
1: Och
0: var
1: som
0: länge sedan vi hade dem.
1: Ja, det var det. Och som vanligt så kommer vi ha kaffe och någon mackor och det lite förtäring. Och trevligt umgänge, prata med varandra och ja, få tiden att gå och umgås lite.
0: Ja, precis.
1: Och vill man umgås riktigt så har vi nästa pub den 24 september. Och då kommer vi att verkligen kunna sitta och prata på kvällen. Och medlemsmötet börjar klockan 1 på dagen som vanligt och puben börjar klockan 6 på kvällen.
0: Ja. Är det något speciellt på den här pubkvällen eller är det
1: Ja,
0: quiz eller
1: då är det
0: frågesport?
1: fråge, då är det frågesport.
0: Men det är kul. Det
1: Ja.
0: är alltid så att man får hålla på och plåga hjärnan lite med
1: Ja.
0: minnet.
1: Och jag vet inte riktigt vem av oss som ska organisera frågesporten, men jag
0: Nej.
1: tänkte göra ett frågepaket som jag kanske kan presentera då. Jag hade ju ett om Europas städer för på vårterminen och det har varit ju relativt populärt, även om det har varit lite svårt ibland.
0: Kan det ju vara så, för och sen är det väl så här, ja, alla har kanske inte känner till alla städer så det är jättebra.
1: Nej. Men jag ska hitta på något annat till det här som ett alternativ.
0: Ja, vi får se vad det blir då.
1: Ja.
0: Spännande, men jag tycker det är bra med såna här med quiz och frågesporter och sånt, för att man behöver få använda hjärnan mycket mer än vad man tror. Visst. Och det mår man bara bra utav. När man har kommit på våran ålder i alla fall.
1: Ja,
0: så är det.
1: Och jag kan säga också att det är ju rätt så bra, för att det tär inte så mycket på vår just nu knala kassan. Utan frågesporten blir ju i princip gratis i och med att vi kör den. Medan underhållningen kostar 3,5-4 000 varje gång.
0: Precis, men som sagt, vi kommer också att ha lite mera underhållning senare under hösten här. Alltså. Så det ska nog bli jättebra.
1: Och vi har redan fått förslag på underhållning i vår. Så att vi kommer att ha ett medlemsmöte, jag tror det var den 12 februari. Eller om det var 27 februari, då vi ska ha Helmstad igen. Han har ju varit hos oss förut, spelat väldigt, väldigt bra, lite rockmusik.
0: Men var det inte det på Knutsfesten då?
1: Nej, det här kommer från ABF. Nu rätt så nyligen fick vi Knutsfesten, skulle vi ha Jojje och vad nu hette.
0: Men för att i februari så hade vi pratat med ABF om att vi skulle ha Mikael Lund.
1: Nej, Jojje och Basset 12 januari.
0: Men sen i februari hade vi pratat om att vi skulle lägga in sjungande polisen.
1: Ja just det, men jo, det är han som kommer.
0: Du sa ett annat namn, men, jag tror att han kommer här i höst.
1: Ja, det är jag som börjar bli lite ålderstigen och virrig.
0: Du har jobbat för mycket.
1: Ja, jag har gjort det.
0: Så är det. Jo då, det blir nog bra. Men ska vi ha lite musik nu då, så kan vi fortsätta sen med de andra. Och då ska vi lyssna på Striplers med 1000 öars land. Vet du vilket land man tänker på då?
1: Nej, Finland.
0: Nej du, där brukar man säga 1000 sjöars land, men 1000 öars land, det är Sverige det.
1: Det är det.

0: Ja. Tusen öarsland igen. Men,
1: ja.
0: Mm, så är det. Men de sjöng ju faktiskt om Karibien. Men det är ju faktiskt så att Sverige har faktiskt 1000 öar också. Minst.
1: Ja.
0: Eller mycket mer egentligen.
1: Ja.
0: Jag tror att det är nog bara 1000 öar i skärgården om man räknar alla små öar och kobbar.
1: Ja, jag har för mig att Stockholms skärgård har någonstans mellan 800 och 900 öar.
0: Mm. Så är det.
1: Mm. Och där när man var lite yngre så hade ju vi båt och var ute väldigt mycket i skärgården.
0: Så. Ja, då har du kanske besökt alla de här 8.
1: Nej, tokel, inte alla. Jag har kanske besökt 25 utav dem.
0: Precis. Det. Nej, men alltså det är ju härligt med våran skärgård och ja, alla dessa öar och överhuvudtaget. Vi har ju många skärgårdar, det är inte bara Stockholms skärgård.
1: Nej, nej.
0: Vi har ju skärgård i Göteborg, vi har skärgård längre norrut också.
1: Ja.
0: Så att, ja, nej men det är härligt.
1: Det är härligt, ja.
0: Med havet. Ja. Och ha tillgång till vatten så länge vi har ett friskt vatten att ha tillgång till.
1: Ja.
0: Mm. Men, så är det.
1: Så är det. Men om vi skulle prata om något annat så kan vi ju prata lite om äldreboendet. Som vi är något sådär missnöjda med just nu i kommunen här. Det fungerar inte riktigt för våra kamrater som bor på hemmen. Det är för mycket... Då ska man säga lite för mycket jäkt från personalen. De är tvungna att jaga fram och tillbaka för att de hinner inte. De är för få helt enkelt anställda.
0: Mm, absolut.
1: Och de hinner inte ta hand om våra kamrater. Nej. Och problemet är lite grann att om man vill gå ut någonting så kanske man behöver en ledsagare som följer med. Men det finns inte tid till det.
0: Nej, det är jättetråkigt att det är så brist. Dels brist på personal. Och att man inte förstår att de som bor på våra boende också behöver komma ut och behöver ha ett socialt liv.
1: Ja, visst.
0: Men många gånger så blir de ju sittande på sitt rum bara.
1: Ja.
0: Ensamma och har liksom ingenting
1: att
0: förströ sig med. Och jag tror att vi behöver mer utbildad personal och de ska inte heller behöva räkna minuterna hit och dit på varje sak som ska göras.
1: Nej.
0: Utan man ska ha tid att prata med de som bor på boendena.
1: Ja.
0: Och se till att de har underhållning och att de får komma ut och att de kan få göra saker på egen hand också med lite hjälp.
1: Ja. För jag tror det var för 1,5 år sedan så var vi ju till Norrtälje bränneri på en utflykt.
0: Mm.
1: Och då hade vi 3 kamrater som bor på hemmen med oss. Och de hade faktiskt 2 vårdare som fick följa med.
0: Mm.
1: Men där var det gnäll efteråt på den andra delen av personalen.
0: Ja.
1: För de hade ju varit borta då i 5-6 timmar.
0: Mm.
1: Och hade behövts på boendet.
0: Ja, men alltså det är ju det här som är så tokigt att man inte ser till att man har personal som kan följa med.
1: Ja.
0: Och jag vet inte, nu är det ju så att kommunen sköter ju inte de äldreboende, utan de är ju privatiserade som man säger. Men jag tror att man måste ställa krav även om man ska ha privat att det ska finnas personal som kan följa med. Nu är det ju många år sedan, men när jag gick på min utbildning på universitetet, då jobbade jag extra. Och det fanns personal på den tiden att göra alla de här sakerna.
1: Ja.
0: Det var inte så att det var uträknat precis på tiden. Man hade en halv dag hos varje som man gick till. Och fixade och pratade och var ut promenerade och lagade mat och allt möjligt som behövdes. Och sen senare när jag var klar så skulle göra någon slags kallas för samhällspraktik. Och då gjorde jag den på ett riktigt äldreboende med både dement och allt möjligt. Men där hade man speciell fritidspersonal anställd för att sköta utflykter och följa med på det här, på de här sakerna. Och jag tycker att man ska inte säga att vi ska göra som förr i världen, men man borde återkomma till det, för det är jätteviktigt.
1: Ja. Jag var ju med på korvgrillning på Kråkberget för några veckor sedan. Mm. Och då kom ju en boende på Humana. Det är ett äldreboende alldeles i närheten där. Och den personen hade ju med sig en vårdare.
0: Ja.
1: Och jag frågade då

0: kan göra 25-30% i vinst på våra skattepengar.
1: Precis.
0: På att dra ner på personalstyrkan.
1: Mm. Ja.
0: För det är ju där de tjänar.
1: Ja, och då är, ska vi tänka oss att de som de ska betjäna, det är de som har bidragit till, till skattepengarna,
0: ja,
1: som
0: visst.
1: De gör av med i vinst och stoppar i egen ficka eller vad de nu gör med det. Nej, men jag tycker att det är förskräckligt alltså.
0: Ja.
1: Vi måste få någon ordning på det.
0: Ja, så vi får på se. Något sätt.
1: Ja, absolut. Och
0: jag vet inte vad man ska säga. Nu har ju politiska partierna här i Österåker.
1: Ja.
0: Alla har ju sagt nu att de ska värna om äldreboenden, ja, och allting. Alla har ju svängt om. På borgerliga sidan har de svängt om.
1: Ja.
0: Och socialdemokratiska sidan, de har alltid hävdat att de ska försöka driva det i mer egen regi.
1: Mm.
0: Men nu har ju borgarna börjat svänga om,
1: ja,
0: att de
1: men
0: ska
1: det är ju val.
0: Satsa. Ja, ja. Det är
1: väl därför man har svängt om. Sen är det frågan om håller det sen.
0: Nej.
1: Håller man det man lovar? Jag har en känsla av att det är mycket man säger nu som inte kommer att uppfyllas,
0: ja,
1: om man får möjlighet att ha makten.
0: Och när de säger att vi ska ordna det under mandatperioden,
1: mm,
0: så lär det bli strax före valet om 4 år. Då har man, ja, börjat ordna igen.
1: Ja, nej, jag tycker inte om alla de här löftena som ges. Man ska ge löften, visst ska man göra det. Men det ska vara sådana löften som man kan uppfylla,
0: ja,
1: på en gång när,
0: ja,
1: man har fått möjlighet att göra det.
0: Och man ska ju prata om hur ska jag finansiera det jag lovar.
1: Mm.
0: Så att,
1: precis,
0: man deklarerar vad man ska göra. Man kan inte säga att vi ska öka personaltillgången och vi ska samtidigt dra ner på skatten. Det går ju inte.
1: Nej, det går liksom inte ihop. Det blir lite fel i räkningen.
0: Ja.
1: Så man kan undra, vad hade de för matematiklektioner?
0: Ja.
1: Man måste kunna lägga ihop plus och minus och dra ifrån och säga att det här går inte.
0: Nej.
1: Så är det. Men nu tycker jag vi ska spela lite musik.
0: Ja.
1: Så ska vi återkomma lite till senare program sen. Nu ska ni få lyssna på Åsa Jinder och Under samma himmel.

0: Ja, det var Åsa Jindere med
1: Ja.
0: Under samma himmel. Ja, vi bor under samma himmel, alla på hela jorden.
1: Ja, verkligen.
0: Och
1: Ja.
0: så är vi inte nog rädda om den ändå.
1: Ja.
0: Så är det. Ja, men nu ska vi prata lite om Oktoberfesten.
1: Ja.
0: Vad
1: Den
0: ska...
1: 22 oktober har vi ju en pub med temat Oktoberfest.
0: Ja, och det är lite spännande för det kanske inte blir precis som på den vanliga puben.
1: Nej.
0: Om vi ska ha det lite mera som man...
1: Tysk inspirerat.
0: Ja, precis.
1: Och
0: Så att...
1: jag har redan börjat med att köpa 2 5-liters fat med öl. En Weissbier och en vanlig öl.
0: Ja, så vi ser hur om de går åt.
1: Ja.
0: Precis, sen så måste vi ju ha lite förtäring som påminner om det man har i Tyskland också.
1: Ja.
0: Jag är ju väldigt förtjust i det här med currywurst och sådana här saker.
1: Ja.
0: Så då kan det ju inte bli, och ska man ha sådana saker då kan vi inte dela upp det på tallrikar som vi har gjort utan då måste det bli lite annorlunda stuk
1: Ja,
0: på det.
1: vi får fundera lite, men jag har redan börjat titta på var kan vi köpa currywurst och sådana grejer, så att det blir inte sådana jättestora som de har i Tyskland, utan kanske lite mera som det går att göra små portioner av.
0: Ja, du, det blir nog svårt för jag tror att de som finns, de är i den storleken som man har
1: Ja.
0: Tyskland. Men man kan ju faktiskt dela upp dem.
1: Ja.
0: Men sen är ju frågan vad man ska ha till den. Vi måste ju hitta då den här curryketchupen.
1: Ja.
0: Och sen ska det vara bröd och så ska det egentligen vara surkål också. En
1: Ja.
0: skrutt. Och vi får väl se om vi kan åstadkomma det. Så får vi väl hitta på lite andra tyska. Det finns ju så många andra tyska korvar. De här
1: Ja,
0: små
1: visst.
0: gråa. Vad heter de?
1: Nürnbergerwurst.
0: Ja. De är ju inte heller så dumma.
1: Nej.
0: Så att vi får väl se vad vi kan få. Jag tror vi kanske måste åka kanske till någon grossist för att få tag på det här. Då.
1: Ja, Nürnbergerwurst finns ju nere på snabbgrossen i Enebytorget.
0: Ja.
1: Så det...
0: Men det är
1: Ja,
0: långt till oktober. Men vi ska i alla fall ha lite annorlunda.
1: ja.
0: Och det innebär väl att det kanske kan kosta lite mer också.
1: Ja.
0: Inte gör den och säga det är väl samma pris och vin. Men det vi ska stoppa i oss. Vi får väl se.
1: Vi får se hur vi gör.
0: Ja.
1: Men som sagt, den 22 oktober så drar vi loss klockan 18.
0: Ja.
1: Sen får vi ju se hur mycket vi måste tillaga innan dess. Om vi köper vi Nürnbergwurst, då måste vi ju grilla den.
0: Ja.
1: Och servera kall kan vi ju göra i och för sig, men vi måste ändå grilla den.
0: Jo, det måste man göra och det ska vi kunna lösa på något bra
1: Ja.
0: sätt. Så det är nog ingen större problem med den biten. Men sen är det frågan, vad ska vi ha för underhållning då? Ska du sätta på dig tyroldressen och sjunga och joddla?
1: Ja, jag kan ju inte joddla.
0: Nej. Nej, men vi får väl kanske hitta lite, vi kanske ska försöka hitta lite sån här typisk tyroler musik i alla fall.
1: Ja, det skulle vi kanske kunna göra.
0: Och för att se till att vi får en musikanläggning
1: Ja.
0: som fungerar. För att idag så finns det ju inget riktigt bra
1: Nej.
0: i Trädhavet. Men jag ska ta och kolla med lilla Folkets husföreståndaren vad
1: Ja,
0: han kan
1: med
0: åstadkomma.
1: Christian Kaspan, jag ser
0: Jaja.
1: om.
0: För jag vet att det finns att man ska kunna ha en bättre anläggning än den vi
1: Ja.
0: har haft nu. Vi har haft musikquiz och sånt där. För det är inte bra.
1: Nej.
0: Man hör inte så bra i den. Men, och jag vet att i Bergasalen där finns ju en CD-spelare.
1: Ja.
0: Men vi behöver ju ha tillgång till någonting sånt på den andra sidan också. Det skulle ju vara en förmån också för dem att ha det.
1: Men i och för sig, jag har sett en CD-spelare i teknikrummet där i Trädhavet. Men jag funderar på om den verkligen är inkopplad.
0: Jag tror inte det.
1: För vi har aldrig kört den.
0: Nej, det där ska vi ta reda på så att
1: Ja.
0: vi kan använda den. För det är ju lite roligare om man har lite kul musik också.
1: Ja visst, är det det?
0: Så är det.
1: Oja, oja.
0: Så får vi se. Men jag hoppas att det kommer mycket folk.
1: Ja.
0: Även att det kommer mycket folk nu i september på puben.
1: Ja, på första puben nu, 24 september, då ska vi väl kunna få fullt, tycker
0: Ja, det tycker jag. Det var mycket i augusti också fast vi hade strulat till det med datum och
1: jag.
0: grejer. Men vi hade trevligt vi som var där.
1: Ja.
0: Och det är ju det vi ska ha.
1: Ja, visst.
0: Det är den här sociala samvaron, är ju, det är ju den som är viktig. Det är inte det här andra som är, nej, speciellt viktigt. Det är att träffas, för umgås. För många av oss sitter faktiskt också ensamma. Jag träffade en som var ny och som sa, ja, jag måste gå hit, jag vill gärna träffa lite folk.
1: Ja,
0: det är det vi är till för.
1: Ja, visst. Oh, ja. Mm.
0: Så att jag hoppas att det är fler som kommer. Utan det är ju synd att man ska behöva komma av den anledningen att man är så ensam, att det finns så lite socialt att göra,
1: ja,
0: i kommunen, verkligen, i veckorna för, nej, oss äldre.
1: Det blir så lite tokigt när man en gång i månaden kan träffas här en kväll.
0: Mm.
1: Det funkar egentligen inte, men vad, nej, ska vi göra?
0: Nej, vi kan ju liksom inte ha fler än en kväll, för det kostar ju också att hyra lokaler.
1: Ja, visst.
0: Men förhoppningsvis är att man träffar människor som man kanske fortsätter umgås, ja, med. Bestämmer att vi kan träffas och ta en fika eller promenera eller göra vad som helst. Så att det är det som också är målsättningen, att människor ska lära känna varandra, ja, och kunna fortsätta, oh,
1: ja,
0: umgås.
1: Ja.
0: Så är det. Men hörru, du ska få ha lite musik. För sen så har vi inte så mycket tid kvar att prata om.
1: Nej, men vi kan ta lite musik.
0: Då ska vi lyssna på I Roslagens famn. Jag vet inte om det är musik till eller, och sång eller hur det är. För det stod ingenting när jag tittade på listan. Den här kommer den i alla fall.

0: Ja, det var Sven Bertelthov som sjöng.
1: Ja.
0: Det var inte dumt. Ibland är det lite svårt när man lägger in musik i en dator, så att det kommer inte alltid med vem som gör vad.
1: Nej.
0: Men oftast gör det det. Men här stod det ingenting. Men nu kunde vi ju lista ut ändå, för det hörde vi ju så bra vem det var.
1: Ja, visst.
0: Mm. Men hörru, du har väl ting kvar sen då att prata om den här julbordsresan?
1: Ja.
0: Är den full snart den?
1: Ja, det är ganska många som har anmält sig.
0: Mm.
1: Och den är ju tänkt att vi ska åka den
0: 10 december.
1: 10 december, mm, ja.
0: Det vet jag, för det har jag bestämt.
1: Ja.
0: För jag hade någonting annat i datum jag skulle göra. Och sa, nej, måste ni alltid sätta det när jag har andra för mig?
1: Ja.
0: Så kan det vara. Ja. Nej, jag ska inte gnälla. Det har väl gått det också. Nej, men det ska bli trevligt. För det är ju alltid väldigt god och fin mat, ja, på visst. Den här båten, måste vi säga.
1: Ja. Och där kommer, den kommer att kosta 675 kronor, men det är det faktiskt värt.
0: Mm. Precis.
1: Och det är eftermiddagsturen vi åker med. Vi åker med bussen 12:15 från kyrkligt centrum.
0: Mm.
1: Eller från idrottsplatsen och 1 från Åkersberga kyrkligt centrum.
0: Mm.
1: Och sen kommer vi hem till Åkersberga igen någon gång 21:30.
0: Sådär, lagom.
1: Så det är lite kvällsmänniskor som kommer, ja, men alla precis. Är välkomna.
0: Mm.
1: Så
0: är det.
1: Och vad som kanske är viktigt, nu är det bara första gången det här programmet går, det är 11 dagar kvar till valet.
0: Mm.
1: Och vi sa förra måndagen, förra onsdagen, att kryssa för Guds skull en pensionär på valsedeln, vilket parti ni än röstar på.
0: Ja.
1: Vi behöver få in lite mer erfarna människor i politiken.
0: Ja, och det är synd, för jag tittade efter, det är bara... Var det 27% som är pensionärer på alla listor, både till kommun och region och till riksdagen. Och det är inte bra, för församlingarna ska ju vara ett genomsnitt utav befolkningen.
1: Ja.
0: Och då är vi pensionärer ju betydligt fler än 27%.
1: Ja, oja.
0: Så att jag tycker att det är en bra kampanj som PRO driver, att kryssa en pensionär, och sen vad vilket parti det lägger vi oss inte i, men
1: nej.
0: Som sagt, fast vi gärna skulle vilja ibland.
1: Ja.
0: Men som sagt, vi säger som PRO, Riksförbundet säger, att vi ska kryssa en pensionär och se till att de får komma till tals i de här olika församlingarna.
1: Ja, visst.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Jo då, men vi får se hur det blir, om det hjälper.
1: Ja, den 13 vet vi hur det har blivit på riksplanet. Sen får vi ju se på kommunal- och regionplanet, dröjer några dagar till.
0: Ja, fast ibland kan man se det redan då också. Ja. Det beror lite på om det går väldigt bra för någon, så då syns det på en gång.
1: Då blir nyhetsstopp.
0: Ja, precis, det blir det. Och sen handlar ju det här om alla förtidsröster som ska räknas också. Ja. Och det har ju väldigt många som förtidsröstar nu för tiden.
1: Ja.
0: Och jag tror att vi är väldigt mycket pensionärer som förtidsröstar.
1: Ja, det tror jag.
0: Mm.
1: Förra året slog ju förtidsrösterna rekord.
0: Mm, jag tror det blir ännu mer i år.
1: Prognosen är att det ska bli lika många i år, eller fler.
0: Absolut. Jag har varit och röstat, för jag tänkte, lika bra jag gör det. Så vet jag att det är gjort och att de får min röst om det skulle hända mig någonting.
1: Ja, likadant med mig.
0: Ja. Och jag tror många tänker så när man har kommit upp på åldern, att det är bäst det jag gör, så jag får lägga min röst på det parti jag vill ha.
1: Ja, visst.
0: Så då är det gjort redan.
1: Så i år var det så väldigt enkelt att förtidsrösta.
0: Mm.
1: Förut har man ju behövt släppa med sig röstkorten och allting, men i år räckte det med ett ID-kort.
0: Mm. Och skulle du vilja se röstkortet, så hade man det i telefon.
1: Ja.
0: Om man hade Kira, de här media.
1: Ja, nej, men det var bra.
0: Ja, nej, men så man har gjort det enklare.
1: Ja.
0: Så det är bra. Så behöver vi inte fundera liksom över hur mycket man ska ha med sig. Jag vet inte hur de har tänkt sig hur det ska gå till om man behöver rösta åt någon annan. Hjälpa någon som inte kan ta sig dit.
1: Nej, men då ska man ju ha en fullmakt från den man ska rösta åt. Och så ha med både den personens röstkort och sitt eget röstkort.
0: Mm.
1: Och har man det i Kivra, så måste man ju skriva ut det.
0: Ja, precis. Ja, det är lite omständigare, men ja, det går.
1: Det man, går, allting går att lösa.
0: Ja, absolut, ja. Det gör det.
1: Och viktigt att man löser det också.
0: Ja, så att, precis. För det är ändå så här, om man inte går och röstar, för det är ens rättighet, ja, då kan man ju inte heller sen klaga.
1: Nej.
0: För då har jag ju bestämt mig för att jag tar som det blir.
1: Ja,
0: och
1: visst.
0: Då får jag vara nöjd. Ja. Men som sagt, det är allas rättigheter, och jag tycker också att det är en skyldighet att utnyttja sin rösträtt.
1: Ja, visst. Oh, ja.
0: Gammal som ung. Ja. Men med det, förstår du, så tänker jag att nu måste vi sluta, för nu har vi liksom pratat ut hela den här programtiden.
1: Då är det att det blir övertid om vi fortsätter.
0: Aj, nej då, det blir det väl inte. Men vi, det är precis lagom för att vi ska ha en liten avslutningslåt.
1: Ja.
0: Och jag tänkte att där ska vi väl vara lite miljövänliga och spela Änglamark.
1: Ja, jättebra.
0: Ja, och så tackar vi för oss, och så hörs vi om 14 dagar. För det här programmet, kan jag ta om, det kommer att gå i repris nästa vecka också, för att jag är inte hemma och kan göra något program med Alf.
1: Och då går det i repris om 11 dagar.
0: Mm.
1: Eller 11 dagar före valet och 7 dagar före valet.
0: Ja, så blir det.
1: Gå och rösta allihop.
0: Mm. Absolut. Då säger vi tack och hej, och så får ni lyssna på Änglamark.
1: Tack själv.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får

0: Du lyssnar på Radio Österåker, Roslagens bredaste radio. Nu följer en utsändning från Kristdemokraterna i Österåker. Vid mikrofonen hör du ordföranden för kultur- och fritidsnämnden, Arne Ekstrand. Mycket nöje!
1: Det vackraste ord någon har stavat är ordet omtänksamhet. Att ge en hand till den som har snavat, det kan inte bli mer konkret. När kölden tar i och backen brantar, låt dig inte vara den enda du ser. Frys lite själv och ge bort dina vantar till den som behöver dem mer. Den vackraste blomma någon planterat är rosen samhörighet. Att skilja på folk har aldrig fungerat, det är vad vi upplevt och vet. När kölden tar i och backen brantar, låt dig inte vara den enda du ser. Frys lite själv

0: dig. Kanske det är brev som ingen har väntat men innerligt önskat sig. När kölden tar i och backen brantar, låt dig inte vara den enda du ser. Frys lite själv och ge bort dina vantar till den som behöver dem mer.
1: Hej, jag heter Arne Ekstrand. Det är dags för KD Musik och Politik, så som jag utlovade när vi talades vid förra gången i april månad. Sommaren är kort och det mesta regnar bort, men det har varit en härlig sommar på många sätt. Jag talade om att vi hade ett VM framför oss och svenskarna klarade sig bra där. De kämpade väl och det var spännande på många sätt. Jag hoppades på fred och återhämtning. Återhämtning hoppas jag att många har fått. Freden kanske låter vänta på sig, men det hoppas vi på fortfarande. Sen har vi ju haft härliga bragder som har utförts alldeles nyss av Almgren på 10 000 meter och Pilström. Och de får väl slåss om bragguldet så småningom, men det var roligt att titta på. I övrigt så har det hänt en del spännande saker i politiken sen senast. Vi har föreslagit ett bältrosvaccin för personer över 69 år i kommunen. Det är nämligen så att bältros får med sig ofta stroke och demens. Och det här är sånt som är svårt att klara av om man är äldre. Är man dessutom ensam så kan man bli deprimerad och den här bältrosen kan hänga i ganska länge. Det är en obehaglig sjukdom som vi vill undvika. Dessutom ekonomiskt sett så är det så att vi satsar 29 miljoner det första året och sen runt någon miljon om året. Men då ska man veta att varje person som hamnar på ett demensboende, det kostar 1 miljon om året. Så att både mänskligt sett men också ekonomiskt så tycker vi att det här är ett vettigt förslag. Vi kan också konstatera att när vi hade omröstning i kommunstyrelsen så hade man ju en del invändningar först. Men slutligen så blev det så att 49 röstade för eller avstod och bara 2 personer röstade emot det hela. Det var Ann-Marie Tipper och det var Björn Molin. Björn Molin ansåg att det skulle vara från 65 år, men det är ju inte ett skäl att säga nej till att man ska införa från 69. Många i Österåkers kommun är väldigt positiva till det här och ser fram emot det. Dessutom är det ju så att det fördelningsmässigt är väl så att de som redan har haft råd att lägga ut en 4-5 tusen, det är ju en del personer som har gjort det. Men det är många som inte har råd. Och nu öppnas en möjlighet att komma att knäcka den här sjukdomen genom att man vaccinerar. Och sen vill jag säga då att vi jobbar ju för ett levande centrum och att bygga nya äldreboenden. Vi får ju 1800 fler här i kommunen. Nu är det dags att spela Överbyvals med den kära Carl Anton som ju bor i Norrtälje men som ibland är på besök här.

vänjer man sig väl också vid den. Man måste ju i alla fall. Men rätt vad det är så blundar jag, och då kan det tänka sig

0: vattnet minst ett par mil.
1: För oss är skolan viktig. Ett tryggare Österåker börjar i skolan. Elevernas stödbehov måste säkras. Och vi har ju just bestämt att vi ska inrätta en resursskola, en kommunal resursskola, till att börja med 10 elever och sen 20 elever. Vi tror också att den kan behöva byggas ut så småningom. Det råder ju brist på speciallärare och därför så behöver vi nog också ha möjlighet att öka lärartätheten för att kunna ha en flexibilitet och kunna undvika stora grupper i grundskolan eller kanske inrätta halvklasser, till exempel svenska och matematik. Vi behöver ha mindre barngrupper i förskolan också och även där en flexibilitet så att vi kan variera lite beroende på hur det ser ut i grupperna. Det här är någonting som KD också har drivit centralt med mindre barngrupper. Elevhälsan på varje skola måste vara tillräcklig för att kunna möta elevers psykiska och fysiska hälsa. Varje elev som vi kan skydda från att drabbas av psykisk ohälsa är oerhört viktig. Så att det är viktigt att elevvården fungerar rakt igenom hela vägen. Och vi i KD vill också förstärka psykologi och psykiatrifunktionerna. Även den fysiska ohälsan måste vi vara observanta på. En sund själ i en sund kropp heter det ju. Och ämnet idrott och hälsa tycker vi sedan länge bör förstärkas. Man bör också anstränga sig om möjligt lite mer så att både pojkar och flickor får minst godkänt betyg i ämnet på högstadiet. För ibland är det så att det kan vara det som förhindrar att man kommer upp i gymnasiet. Då tänkte jag att vi skulle gå vidare med en klassiker. För klassiker är viktigt, både i litteraturen men också för våra traditioner. Och en sådan författare som har följt med mig genom åren, också med min bakgrund med släkt från Dalarna, det är Dan Andersson. Och därför vill jag spela för er den i mitt tycke bästa inspelningen av Omkring tiggan från Låsa. Det är Torstein Bergman som sjunger.
2: Omkring tiggan från Låsa satt allt folket i en ring.

bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hör något går och viskar, går och lockar mig och beder. Kom till oss, till denna jorden, den är icke riket ditt. Jag har lyssnat till det stillsamma böljeslag mot strand. Om det vilda havens vila har jag drömt. Och i anden har jag ilat mot det formlösa land, där det käraste vi kände ska bli glömt.

klädselvånda steg vårt första jämmerljud. Slängdes vi på berg och slätter för att tumla om och leka, och vi lekte älg och lejon.

0: är bortom och fördolt i dunkelt fjärran, och min rätta väg är hög och underbar. Och jag lockas mitt i larmet till att bedja inför Herran, tag all jorden bort jag äga vill, vad ingen, ingen har.
1: Visst är det en fin sång av Thorstein, och han håller väldigt väl. När jag var lärare så spelade jag gärna den här sången, den här visan för Dan Andersson. Det har alldeles nyss också kommit ut en bok om hans syster som var honom väldigt kär och som betydde mycket för honom. Skolan är väldigt beroende av att eleverna kan läsa på ett bra sätt, och därför ska läsförmågan prioriteras. Ungdomslitteratur och klassiker ska utveckla språk, kreativitet och inte minst fantasi. Gör man det så är det dessutom så att samtidigt så stödjer man inlärningsförmågan. Alltså ett nyanserat och starkt språk ger möjlighet att lyckas bättre i skolans andra ämnen. Vi vill också inrätta bemannade skolbibliotek. Vi har drivit det här länge, och till min glädje så tog man ett beslut i fullmäktige att man ska arbeta med detta. Och det är ett lagkrav dessutom. Vi vill att det här görs snarast och att man rekryterar skolbibliotekarier. Det kommer att ta tid, men vi hoppas på det. Sen finns det på olika skolor i kommunen olika mindre aktiviteter kring just det här med att ha böcker och att få eleverna att lära sig. Men det här behöver vi arbeta mera med. Vi vill stärka också samarbetet mellan skolan, fritidsverksamheten och föreningslivet. Vi har en väldigt duktig ledare för fritidsverksamheten. Han är på Bergagården eller baserad där. Men man har sett en kraftig tillströmning av ungdomar som vill jobba med olika aktiviteter på fritidsgårdarna. Det som man strävar efter och det som har gått väldigt bra, det är att de själva får ta en initiativ och föreslå vad de ska göra. Och därför vill vi ha två nya fritidsledare till Bergagården. Skärgårdsskolorna är viktiga. Vi är ju i viss mån en glesbygdskommun, och därför måste de skärgårdsskolor som finns ha tillräckligt med personal. Man ska ha en god skolmiljö och goda lokaler, och det ska finnas en välordnad fritidsverksamhet. Gör man de här sakerna som jag nu har talat klarspråk om, så blir Österåkers skolor ännu bättre och elever och föräldrar får en trygg tillvaro. Ibland så behöver vi ju ha goda råd, och det kan vi få från Olle Adolphson i Råd till dig och mig.

igång. Ett annat centralt område för oss tillsammans med skolan, det är ju äldrevården. Äldrevården i vår kommun måste ha en tillräcklig budget. Vi får 1800 fler 80-åringar i kommunen, och för oss i KD så gäller det att ett samhälle som inte kan ta hand om våra äldre, det är inte ett fungerande samhälle. Behöver man öka bemanningen, vilket vi tror att man måste, så måste man ha ramar när man upphandlar det här, så att både privata och kommunala utförare kan ge de äldre en god vård. Och vi gör också satsningar som vi annonserade före jul genom att vi har sagt upp avtalet med Enebacken. Men då gäller det också att vi ser till att nya boenden får en god kvalitet och att vi tar vara på nya positiva initiativ och idéer. Hemtjänstens verksamhet ger vi ökade resurser, och det behöver vi följa upp framöver också. Och som sagt var, vi blir många fler äldre i kommunen, och även om många har en god livskvalitet och inte behöver hjälp, så är det ändå skäl att förstärka detta och ge tillräcklig budget för de företag eller kommunen som ska driva detta. Man bör också se till att det finns en minskad tidspress för personalen i hemtjänsten. Nu tänkte jag fortsätta följa sommartemat, och då får ni lyssna till Barfotavisan med den gamle gode sångaren Mats Pålsson.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din och min.

Tillbaka till äldrevården. Det är viktigt med goda äldreboenden och att väntjänsten fungerar. Men vi behöver också bygga ut så att vi får flera trygghetsboenden. Det är ju så att vi har trygghetsboenden som har ganska lite service men som räcker för en del. Och sen har vi särskilt boende. Men kommer man till särskilt boende så är det ofta en ganska kort tid som man vistas där. Det är inte så lång tid kvar kanske som man har i livet när man kommer till särskilt boende. Och då menar vi i KD att det behövs andra boendeformer för äldre. Och det vill vi arbeta för under den kommande mandatperioden. Vi har redan försökt att få fram det, men vi kommer att intensifiera arbetet. Därför att vi måste se vilka behov man har bland de äldre och de varierar mycket. Och det är också en stark grupp, men vi vill stärka det. Dessutom, vilket jag återkommer till, så vill vi underlätta försäljning. För de äldre som bor i villor och vill sälja så vill vi se till att reavinstskatten minskar. Och efter 16 år så tar man bort den. Det gör också att yngre har lättare att komma in och få större boenden. Och det är ju många som flyttar in i Österåker och då kan de flytta dit. Medan de äldre då kan flytta till bostadsrätt eller hyresrätt.

Det är de med finsk bakgrund. Det är ju så att Österåker är finskt förvaltningsområde, vilket innebär att vi har ett särskilt och reglerat ansvar för den stora gruppen invånare med finsk bakgrund. Och många av dem är ju äldre också. Det här gäller områden som vård, utbildning och kultur. Och budgeten för det behöver förstärkas. Det är inga stora pengar, men vi behöver göra det och det är väldigt viktigt. Då tänkte jag att vi skulle lyssna till en gammal favorit, nämligen Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund. Det är ju så att jag är egentligen gammal Kungsholmsbo och har väl i min ungdom åtminstone vandrat ibland genom Stockholm. Och jag tycker det är en underbar låt och Monica Zetterlund är ju en av våra bästa sångerskor överhuvudtaget.

Kulturen är en viktig del av civilförsvaret. Vi satsar uppåt 27-30 miljoner på att bygga ut civilförsvaret i kommunen. Men då menar jag och KD att vi måste höja också kulturbudgeten. Och låt oss säga att vi lägger kanske ett par procent av de här 27 miljonerna. Kanske en miljon eller så på att förstärka kulturbudgeten. Det är också så att vi ligger ganska långt ner vad gäller kulturanslag om man jämför med andra kommuner. Nu är det ju så att vi har många volontärer och också duktiga tjänstemän och engagerade personer som jobbar med kulturen. Så att

många ser nog att vi har ett ganska bra kulturutbud. Men det bygger väldigt mycket på volontärer och frivilliga. Och då menar vi att lite grann bör vi ändå satsa på att stödja de här. Jag vill också gärna citera Alexander Stubb, som jag tycker är en bra finsk ledare, som säger så här: den som skär i kulturen förlorar i längden. Man kan också ha klart för sig, man ska ha klart för sig att när EU-ledare kommer till Kiev, vad är det första de möter? Hur tar man emot dem? Jo, med ett kulturellt evenemang. Och det kanske säger något att till och med i krigstid så prioriterar man kulturen. Österåkers bibliotek behöver en höjd budget och ytterligare en bibliotekarie. Biblioteket gör fantastiska insatser. Vi har många författarbesök. Vi har inrättat ett särskilt rum för barn och barnlitteratur. Men återigen, vi har bland de anslag som är minst i landet. Återigen, det kanske man inte märker så mycket av, men låt oss stärka biblioteket och inrätta ytterligare en bibliotekarietjänst. Österåkers sju underverk marknadsförs ju på affischer, och det är ju bra. Turismen är ju viktig och drar in en hel del pengar och gör Österåkers kommun dessutom till en fin kommun för medborgarna, att vi har så mycket kultur. Men då är det ju så att när vi går ut med att vi har sju underverk, så gäller det ju också att underhålla de här. Och därför så är jag väldigt glad över att vi har fått igenom att Biskopstuna borgruin äntligen ska renoveras och öppnas så småningom. För ett par år sedan så hade vi amatörgrävargrupper som var igång på ett utmärkt sätt. Och det vill vi gärna följa upp förstås, det stora intresset. Man gjorde också utgrävningar med antikvarier och från arkeologsidan och hittade nya spännande murverk runt omkring, eller befästningsverk. Så är det. Men nu är den här stängd. Man får inte gå in i den. Vi har också gjort en utredning om tillståndet. Så att från kultur och fritid så är vi klara med det här. Men nu har jag och majoriteten ändå bestämt oss för att nu ska den här renoveras. Så att det tillsätts medel och vi ska göra den här renoveringen. Så att jag hoppas att vi snart kan öppna igen. Det kommer att ta sin tid, för det ska vara upphandlingar och så vidare. Men det är viktigt att vi får igång Biskopstuna, som är ju en av fyra biskopsborgar som omgav Stockholm, som skulle försvara Stockholm. Men de andra underverken måste också underhållas, och därför är det viktigt att kommunen tar ansvar för att Vira bruk underhålls och utvecklas. Det går inte bara att bygga nytt. Det är väldigt trevligt att bygga nya byggnader, men vi måste också underhålla det vi har. Det är på samma sätt som det gäller att underhålla det man har i en familj och sådär. Så att Vira bruk är en pärla och ett stort kulturarv, och därför så bör vi göra satsningar på att till exempel underhålla husgrunder och annat, och också utveckla Vira ytterligare. Det är väsentligt. Simhallens projektering har vi nu säkrat, och vi har alldeles nyss gått ut med det. Vi är måna om att ha en betryggande ekonomisk planering när vi gör det här, och KD vill ha särskilt framfört och fått medhåll att den här hallen ska få en bassäng på 50 meter. Vi är också klara med var vi vill placera den här, nämligen in till multiarenan. Då har man sagt att ja, men det är väl bättre att vara kvar vid Söre och så, för det är så långt att resa. Ja, men det är väl så att det är ingen som har klagat på resvägarna till multiarenan, vad vi vet. Så att vi tycker inte att det är så stor skillnad. Dessutom kommer man att bygga nya bostäder i närheten, i Hagbäng och Kulle. Vi har också skärgårdsgymnasiet i närheten. Och inte minst Roslagsbanans station som ligger uppe vid Rune alldeles intill. Så att vi ser fram emot att med en noggrann ekonomisk planering få till en simhall. Och här är ju alla partier faktiskt eniga om att vi ska bygga simhallen. Men vi vill ha den på den här platsen, och vi vill ha den så att den är funktionell. Det är klart att det ska finnas café och en del verksamhet runt omkring.
Men det viktiga är att det är en riktigt bra simhall som man kan utöva olika aktiviteter i. Och då måste man ha klart för sig att man ska till exempel kunna ta in kajaker så att man kan träna att vända kajaker i bassängen. Man ska kunna, brandförsvaret ska kunna öva på djupt vatten och så vidare. Så att det är olika funktioner som måste finnas. Det ska naturligtvis också vara anpassat för personer med funktionsvariationer. Jag tror jag stannar där och nu så är det dags för en låt igen. Och då kunde jag inte låta bli att bli imponerad av Mondo Duplantis när han tog sig an ett nytt område. Han gillar ju gärna det. Jag tänkte, hur ska det här gå när han ställde sig upp på scenen? Men han sjöng ju låten Feeling Myself på ett alldeles utmärkt sätt. Och det verkar som han är professionell i vad han än gör. Så att, det var roligt att höra på Mondo Duplantis.

Det finns en hel del att göra vad gäller kulturen. Vi tycker att man bör höja föreningsbidraget och bidrag till evenemang och äldreaktiviteter. Och de som ordnar det, det finns ju många som gör, men det är till exempel kulturföreningen, vi har en livad sådan. Bygdegårdarna, som jag också har varit med och stöttat, till exempel att de skulle få fönster uppe på Ljusterö bygdegård. Konstföreningarna, vi har en väldigt stark konstförening och ett nav i hela kommunens kulturliv på Länsmansgården. Men vi har också Ljusterö konstförening som gör ett fantastiskt, en fantastiskt fin insats. Och jag kommer återkomma i mitt program i augusti med att berätta lite mer vad vi har för planer, speciellt utifrån det som den konst som finns på Ljusterö. Men ni ska naturligtvis besöka deras konsthall som ligger i den nya bygdegården som man kör förbi torget, och så ligger det på en höjd. Där finns konsthallen för just konstförening. Men det är klart att Länsmansgården är ju väldigt livaktig. Där finns ju också trädgårdssällskapet. Och då menar ju jag att det här är oerhört viktigt att det finns såna här mötesplatser som kan verka på ett bra sätt och som vi stödjer. En annan sak som jag har lyft fram och som jag tror är viktig vad gäller att vara en bra mötesplats, det är ju biograf Facklan. Vi har en väldigt stark filmklubb med 650 medlemmar. En av Sveriges starkaste som gör en fantastisk insats. Men i övrigt så är det ju så att bion delar samma problem som finns i övriga Sverige, det vill säga att övrigt filmutbud, det är för få som går på bion. Jag menar att det här är en viktig mötesplats och vi måste ha ett levande centrum, och det kommer jag att jobba vidare kring, att förändra miljön i centrum och göra den så att det blir en levande stadsmiljö framöver. Och vi har ju ambitionen att göra Åkersberga stad till en levande stad med allt fler som bor i den. Men då måste det finnas evenemang och det måste finnas goda mötesplatser. Vi vill säkra biograf Facklans framtid med ett årligt driftsbidrag. Vi har nyligen diskuterat i vår nämnd någonting som jag tycker är viktigt och tycker vi ska prioritera. Det är fritidsaktiviteter för vuxna personer med IF, så kallade intellektuella funktionsnedsättningar. Det är ju så att somrarna är ju härliga, men för en del så ser man ju att ensamheten ökar, och inte minst för den här gruppen är det ju oerhört viktigt att man får kontakt med andra. Därför vill vi gärna förstärka möjligheterna till fritidsaktiviteter för personer, vuxna personer med IF, särskilt sommartid. Sen har vi igång en sommarklubb som har jobbat, och vi har haft bra somrar med där inte har varit speciellt mycket oro, utan man har uppskattat de aktiviteter som vi har ordnat från kultur- och fritidsnämnden. Ridsporten har många deltagare. Vi behöver se över ridvägarna, det gör vi ju kontinuerligt, men vi bör fortsätta på det arbetet. Och då är det ju också så att en majoritet av sportens utövare är flickor, och då är det viktigt att vi får ett jämnt utbud mellan pojkar och flickor av friluft och sport i kommunen. Och därför så tycker vi att det är väsentligt. Och återigen, jag har nämnt andra stora grupper i kommunen, och ridsportens utövare är en sådan stor grupp. Sen har jag redan talat om behovet av de två nya fritidsledarna till Bergagården, så att det är viktigt. Sen har ju fritidskortet, efter att många har kritiserat och tyckte det var krångligt och det här går väl inget bra och sådär, man har kritiserat Forsmed för det. Det visar ju sig att det håller på att bli en succé. Det finns 300 000 i Sverige som tar ut de här 550 kronorna, och det finns 40 000 vid årsskiftet som hade tagit ut den här extra möjligheten som var då behovsprovad att få 2000 kronor, dryga 2000. Nu förstärker man det, och jag tror man går upp till 550 respektive 2500. Men det är viktigt att vi marknadsför det här fritidskortet på ett bra sätt. Då tänkte jag spela en av mina absoluta favoritlåtar, och det är Med ögon känsliga för grönt med Barbro Hörberg.

Jag har tidigare sagt att för oss så är en levande stadsmiljö något väldigt viktigt. Vi vill kombinera det med att man överhuvudtaget ska se till att bygga ut Österåker varsamt. Det är inget egenvärde att komma upp till 70 000 invånare till varje pris. Utan låt oss bygga ut det varsamt. Vi vet att väldigt många vill bo i villor. Det är som samma som gäller för svenska folket. Det är ungefär dryga 70% som gärna vill bo i villor. Det flyttar in mycket unga familjer här. Men det gäller att bygga ut det här varsamt och inte tävla i att till varje pris bli så stora som möjligt. Här tror jag många stödjer oss också. Och stadsmiljön måste ju vara okej, så att säga. Någonting som vi länge har markerat när KD pratar i fullmäktige och på andra håll, det är att det behövs flera infartsparkeringar. Ska det finnas möjligheter till att det blir färre bilar på vägarna in till stan till exempel, och vi vill underlätta för de som jobbar i stan, så måste det funka bättre än vad vi har nu. Det kostar en del, men det är viktigt. Sen har vi också varit motståndare till nya och höjda parkeringsavgifter. Det ska inte vara så att kommunen drar in en massa pengar och går en massa plus på att vi har höga parkeringsavgifter. Vi vill också undvika att man höjer parkeringsavgifterna centralt, alltså i Åkersberga centrum. Och det jobbar vi för på många sätt. Vi tycker också att parkeringskvoten vid nybyggen ska höjas för att bättre möta de boendes behov. Det måste vara realistiskt. Och där får man inte vara snål av olika skäl, för att man tror att man ska, att byggherrarna lättare ska, så att säga, bygga, utan det går säkert att göra ändå. Och det är fortfarande så att en hel del vill ha tillgång till bil när det byggs nya hus och har möjligheter till garage under huset till exempel. Så att man kan inte ha en parkeringskvot som ligger under 1,5, utan den bör vara så att den är tillräckligt hög för att folk ska kunna parkera och kunna göra de utflykter de behöver. Till exempel så är det ju många som åker till de stora köpcentra som finns i kommunen, och det är inte rimligt att man ska gå till dem från långa avstånd och hämta mat och så vidare. Reavinstskatten vid bostadsförsäljningar sänks i enlighet med KD-förslag på riksnivå. Det är någonting som vi strävar efter. Vi hoppas att man förstår det här, och det blir säkert ett motstånd mot det. Men då är ju tanken att har man haft en bostad i 6 år, så efter det så sker en nedtrappning med 2% om året. Så att efter 16 års innehav av en villa så har man ingen reavinstskatt längre. Och det här tror vi är jättebra om man gör på det sättet. Och det skulle öka då cirkulationen både för äldre som vill lämna sin villa och för yngre som vill ha en större bostad. Nya cykelvägar vill vi gärna ha. Österåkers kyrka, Österåkersanstalten och på Ljusterö. Ljusterö har ju länge velat ha det. Sen är det ju så att en hel del av de här cykelvägarna, det är ju kopplat till sånt som vi inte råder över. Det vill säga att det är Trafikverket som bestämmer det här. Men en del vill vi absolut göra för det. Vi har också bytt ut en hel del under perioden. Jag stannar där och tänkte mig att vi sakta ska komma fram till en avslutning. Men jag vill också särskilt understryka att skärgårdens behov måste tillgodoses. Alltså det handlar om företagande, boende, transporter, service, äldrevård, hemtjänst, skola, kultur och fritid. Vi måste se till att man kan ha ett gott liv. På Ljusterö bor det kanske 2000 bofasta och sen är man kanske 40 000 på sommaren. Men att se till att det här fungerar väl är en central uppgift för oss. Varierande boendeformer ska finnas, och det har jag redan varit inne på vad gäller de äldre, men det är viktigt. Det är också viktigt att våra unga har inte, det är ju så att det är inte säkert att de har råd att köpa en bostadsrätt för ett par miljoner. Och det ska inte vara, förutsättningen ska inte vara då så att det är deras rika föräldrar som
att det ska krävas det, utan det borde finnas möjligheter att också bygga studentlägenheter. Och jag har redan varit inne på de varierade behoven för äldre. Företagare och företagande ska ha hög prioritet. De står för betydande delen av de skatteintäkter vi har här. Så att det är viktigt att vi fortsätter att stödja näringslivet. Slutligen, säkerhet för alla ska gälla. Vi har ett högt säkerhetstänkande och vi är väldigt nöjda med KD över det säkerhetsarbete som görs. Det finns ju en del saker som inte är polisiära frågor, utan som handlar om hur man inrättar stadsmiljöer, till exempel att det finns tillräcklig belysning vid mörka passager. Man behöver ha flera kameror, kanske vid en del parkeringsplatser och så vidare. Det är viktigt. Sen skulle jag vilja lyfta fram en sista riktigt viktig fråga, och det är ju att vi ser till att vi stödjer kvinnojouren med dess många volontärer. Här har man ställt upp krav på att få ha de här skyddade boendena som inte är rimliga. Man har krävt alltså utbildning, utbildade volontärer och så vidare. Och det har gjort att man har riskerat att man måste stänga de här skyddade boendena. Det får inte ske, och jag vet att den moderata ministern håller på och jobbar just nu på ett förslag kring detta med eventuella statsbidrag. Därmed tänkte jag stanna. Jag ser fram emot att möta er i valet, både i ett fortsatt program här men också på torget, och mina andra KD-kandidater att finnas på plats. Jag tänkte avsluta också med att läsa listan. Jag råkar stå först. Arne Ekstrand heter jag. Jag är gruppledare och är ordförande för kultur och fritid. Magnus Hultgren står på andra plats. Han är ingenjör och IT-kunnig. Mikael Ottosson är kanske den postiljon som har bäst kondition i kommunen. Han står på tredje plats. Maria Ulenius, sjuksköterska. Sofia Narup är systemvetare. Och på sjätte plats så står Mikael Garp, en ung undersköterska och dessutom grävmaskinist. Bra kombination. Kerstin Sundberg, lärare, har varit med länge. Margaret Okehira har jobbat som lärare men har också en teknisk bakgrund. På nionde plats, Kenneth Drake av Hagerström, företagare. Det är de som ställer upp i valet, och vi ser fram emot att vinna detta val. Tack ska ni ha, och jag hoppas att ni inte har uppfattat mig fel. Och därför vill jag avsluta med Don't Get Me Wrong med The Pretenders.

Du har lyssnat till en utsändning från Kristdemokraterna i Österåker. Vid mikrofonen hörde du ordföranden kultur- och fritidsnämnden Arne Ekstrand. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare Arne Ekstrand. Programmet finns att avlyssna när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Där letar du upp KD, musik och politik. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

laglor på mig när jag går runt staden. Och man undrar om jag är riktigt klok. Kanske att man tänker det var en gladen. Ja, det har jag i så fall ej nått emot. Jag är så rysligt glad idag. Ni får förlåta om jag trallar ett slag. Tack, tack, tack, det känns det bättre. Jag mår så himla fint idag. Ni får förlåta om jag visslar ett slag. Tack, tack, tack, det känns det bättre. Jag begriper inte vad det är som får mig spexa i ett kör. Kan det bero på att jag är så kär och har sånt himla fint humör? Jag är i toppform ut idag. Ni får förlåta om jag joddlar ett slag. Ja la la la di di di, ja la la la di di di. Tack, tack, tack, nu känns det riktigt bra. Bättre kan jag knappast må. Så tack, tack, tack, nu känns det bättre ändå.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Rock Off heter programmet som kommer nu. Musiken från förr. Välkomna. Ansvarig för sändningen Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Ja, men då är vi framme vid augusti månads sista rock off. Och vad händer här idag då? Ja, några Elvis blir det som vanligt och ett par önskelåtar. Och dessutom vår vanliga koll på den 65 år gamla topp 20-listan från Radio Nord. En lista som från och med idag utökas med 10 låtar till. Men vi ska starta med Elvis Presley och med Good Rockin' Tonight. Välkommen till Rock Off i Radio Österåker, den glada radion. Åke Stentoft, så heter jag.

Good Rockin' Tonight, Elvis Presley. Det är Jan Freander på Ljusterö som ser till att Tommy Sands har blivit spelad i Rock Off. Under åren har det blivit 25 önskelåtar med Tommy spelade och det är riktigt trevligt tycker jag. Det är Jan som berättar det. Han påminner också om att Tommy Sands fyllde 89 år igår, den 27 augusti, och självklart ska det vara en födelsedagslåt då. Jan Freander, han har valt The Old Oaken Bucket som, skriver Jan, är den senast listplacerade låten. Den gick faktiskt in på USA-listan på Tommy Sands 23-årsdag 1960. En bra present kan man tycka. En 73:e plats blev det som bäst.

The Old Oaken Back med Tommy Sands, och det är John Frander som vill ha den här spelad. Det är en gammal visa från 1817, skriver han, och arret tycker jag är en liten snegling mot Bobby Darins tolkning av Mac the Knife. Och Bobby Darin är också nästa önskartist, och då ska det vara Dream Lover, en låt från 1959 med en andra placering som bäst på USA-listan.

0: Ja, tack för de önskningarna, Jan Frander. Tommy Sands och nu senast Bobby Darins Dream Lover.
1: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och så söndag lyssnar ni till Radio Nord.
0: På Radio Nords 21:a topp 20-lista som sändes den sista veckan i augusti 1961 började man med något nytt. Man införde en plus 10-lista som man kallar det med låtarna som placerade sig på plats 21-30. Och den här listan och hela, alla 30 låtar, den kastar vi oss över idag.

plats 30 har vi en ny låt med Les Elgart. Ni kommer säkert ihåg hans Bazoom som vi hörde här på listan för en tid sedan. Nya låten, den heter Moonlight Shuffle. Plats 30.

Moonlight Shuffle med Les Elgard, han var ny på plats 30. Och så kommer Sam Cooke in som nästa nykomling. The King of Soul kallades han ibland och det blev många kända låtar under hans år i branschen. Cupid heter nykomlingen, en låt som var topp 20 placerad i både USA och Storbritannien. Och nu går in på Radio Nords topp 20-lista, plats 29.

Cupid med Sam Cooke, plats 29. Ja, Bobby Darin, han var ju inte bara sångare som vi hörde tidigare i programmet. Han var också skådis och komponerade musik till bland annat filmen Come September. Och temat till den filmen har gått in här på 28:e platsen. En instrumental låt med Bobby Darin och hans orkester. Theme from Come September.

Nykomling på plats 28, Theme from Come September med Bobby Darin och hans orkester. Och nu då till en nykomling som Jackie DeShannon varit med om att skriva, Dum Dum. Sångerskan är Brenda Lee och med den här nådde hon en fjärde plats på Billboard Hot 100. Lite blygsammare debut på plats 27 här på Radio Nordlistan.

27:a Dum Dum med Brenda Lee och dagens tredje Bobby Darin. Ja, det är säkert. Men han lämnar topp 20-listan med Nature Boy och blir 26 idag. Neråt 10 platser. Here was a boy

Freddy Cannon, han är ny på plats 25 med Transistor Sister. Och visst var det som han sjunger om här att transistorradion kunde hänga med när man gick ut och musiken förgyllde promenaden, fast en del tyckte nog tvärsom.

Transistor Sister, Freddy Cannon, ny på plats 25. Och vi fortsätter med nykomlingar, Del Shannon. Han fick ju bara en vecka på topp 20 här i maj månad med Runaway. Nu får vi se om det går bättre för uppföljaren som Del själv komponerat. Ny på 24 platsen är Hats Off to Larry.

Hats off to Larry med Del Shannon, nykomling på plats 24. Och Yellow Bird med The Arthur Lyman Group lämnar topp 20 den här veckan och blir 23.

Ja, en nykomling till hörde vi ju där, Old Smokey med Johnny and the Hurricanes. Så mer nykomlingar blir det. För Ragnar Asbjörnsen från Oslo, han sjöng sig in i svenska folkets hjärtan och nådde framgångar med sina visor på både engelska och svenska. 1962 var han en av de mest bokade artisterna i de svenska folkparkerna och uppträdde då på 180 platser bara under sommaren alltså. Och namnet, ja, som artist blev ju istället Ray Adams. Och här finns han som ny på plats 21 med berättelsen om Soria Moria.

Ja, det var nykomling på plats 21, Soria Moria med Ray Adams. Och då går vi in på topp 20-listan. Och på 20:e plats, Ping Ping med Mariana.

Och sen nykomlingen på plats 19. Ni vet, Loch Lomond, det är ju en sjö i Skottland men också en visa. Siw Malmkvist spelade in den här svenska versionen 1961 och är med den ny på plats 19. Och då heter låten Bortom bergen.

Nykomling på plats 19, bortom bergen, Siv Malmqvist. Och så går det neråt för Ricky Nelson, nummer 12 nu och 5 placeringar sämre än förra veckan med Traveling Man.

Och mera nytt, för nu gör vi plats för en engelsk 15-åring från London som fick en Englandsetta med låten som här på Radio Nords Top 20-lista går in som nykomling på plats 15. Helene Shapiro med You Don't Know.

Helene Schapiro sjöng You Don't Know och var med den ny på plats 15. Och för en månad sedan var Elvis Presley etta med Flaming Star. Idag finns den liksom förra veckan på plats 14.

0: Och så har vi en före detta etta på plats 8, Lille Gerhard med Petter och Frida.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikå så stor att den...
0: Nummer 7, instrumentalt igen, Alpens Ros och The Violence.

0: Ja, hon var ju ny på listan idag, Siw Malmkvist med Bortom bergen. Men hon har ytterligare en melodi på topp 20 och det är Du har bara lekt med mig som fortsätter uppåt. Nu är den femma.
1: Jag vet att

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: A Girl Like You med Cliff Richard är trea nu och alltså ny i den magiska cirkeln. Angel Face.

Nummer 3, A Girl Like You, Cliff Richard. Och vad ska vi tro om det här då? Putti Putti med J.E. Paj är återigen uppe hos oss som toppplatsen. Den här veckan upp till plats 2. Ooh, I,

0: två, Putti Putti med Jay Epai.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och Ricky Nelson, han är kvar på första platsen med Hello Merlou.

Etta på Radio Nordstop 20-listan den här veckan, Hello Mary Lou med Ricky Nelson. Och i och med att listan utökades med 10 låtar så är det faktiskt inte någon som har blivit utslagen den här veckan.

då lämnar vi Radio Nords topp 20-lista för idag. Drygt ett år efter det att Ray Charles skrivit och spelat in I Got A Woman gjorde Elvis Presley en cover av låten. Det var den 10 januari 1956 som Elvis spelade in sin version i RCA's studio i Nashville, Tennessee. Och det blir Rockoffs sista låt idag i Radio Österåker, den glada radion. Och jag som heter Åke Stentoff tackar så hjärtligt för lyssnandet. Om en vecka ett nytt program. Hoppas ni är med då också. Singeling! Well, I got a woman way across town.

0: Hasse Landström och föreningen Radiokanalen ansvarade för det här programmet.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Igår kväll när jag ringde berättade jag för dig hur mycket jag tycker om Tommy. Du lovade att inte säga det till någon. Men idag vet hela stan om det.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. Här kommer veckans färskingar i Radio Österåker. Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga är det som ansvarar för sändningen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Först ut idag i veckans färskningar var Ella Tiritiello med Vad är det med dig? Mycket välkommen hit. Jag heter Åke Stentoft. Vi fortsätter med Kenzie Coppin och Bring Me Flowers.

Bring Me Flowers med Kenzie Coppin. Finska Ingrid Enkell, hon var väldigt nära finalen i förra årets Idol. I våras kom sen debutsingen och nu är nya låten Rebels ute. Och Ingrid som växte upp i Helsingfors innan hon flyttade till London för att plugga musik, hon bor numera i Stockholm.

Rebels med Ingrid. I slutet av september kommer Lars Winnerbäcks 15:e album som får titeln Längtan till våren. Och just i våras åkte Winnerbäck med sitt band till en inspelningsstudio i södra Frankrike och Provence, så resultatet verkar ha blivit riktigt bra om man ska döma av singeln som kommit nu, Mirakel.

Mirakel med Lasse Winnerbäck. Ja, han har ju tävlat till sig en hel del världsrekord, OS-guld och annat. Stavhopparen Armand Duplantis eller Mondo, och så kallar han sig alltid som sångare. I en stor friidrottsgala med världseliten nu i september så inte bara tävlar han utan står också bakom mästerskapets officiella låt som heter Gold.

Gold med Mondo. Och så kommer Juliette nu, popgruppen med fem barndomsvänner som fick sitt genombrott i årets Melodifestival med låten Långt från alla andra. Nu har de en ny sak på gång och den heter Runaway, men texten den är ju på svenska.

Runaway med Juliet. Gruppen Året var startades av Tove Styrke och Sanna Sikborn Eriksson, och det är en grupp som har rötterna i den svenska proggen. Nya singeln Ryggraden handlar om, säger gruppen, människorna som får samhället att fungera, de som inte syns och hörs men som utgör samhällets ryggrad.

som vann Gotia Cup. En på min gård blev cirkusartist, men ingen blev entreprenör. Vi startade ingen startup.

Ryggraden med Året var. 1999 så tävlade Martin Svensson i Melodifestivalen med Du är så yeah, yeah, wow, wow. I Idol häromveckan dök Martin plötsligt upp igen, men då som gitarrspelande pappa när hans dotter fick en guldbiljett och gick vidare i tävlingen. Men idag är det Martin som är veckans gammelfärsking.

0: Martin Svensson, du är så jeje, wow wow. Veckans gammelfärsking i veckans färskingar. Åke Stentoft, så heter jag. Tack så mycket för att du lyssnar. Och Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarade för programmet. Hej då!
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Välkommen till Nyklass System. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet. Och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ikväll så kommer ni att få lyssna på lite olika klassiska stycken. Och jag vet att det kommer finnas och synas på webben vilka stycken som vi spelar. Och ni lyssnar ju som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Inte visste vi vad kärlek var för lilla Dagny kom till stan. Nu sitter vi där och doppar skorporna på kaffesjuan. Hela

0: Solbrun gick hon mellan våra bord, ja hon var nästan alldeles svart. Vi satt och tryckte på små kärleksord, men liksom kom mig någon vart.
1: För så fort han försökte skratta

Vi spelade på gramofonen där och tittade snett upp på varann. Vinerbröna, massarinerna och sockerkakorna försvann.

0: Allting hade kanske slutat bra om inte Dagny sagt en dag: hejsan älsklingar, nu bjuder jag och ni får ta vad ni vill ha.
1: Oj, oj, vad vi svällde upp

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.